0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estamos anoche con Esther en Radio Voz, despiertos una vez más. Venga, y la idea es charlar un rato sobre esto de prestar atención, sobre esto del momento que estamos viviendo, en el que por lo visto estamos cada vez menos atentos. Quizás no nos prestamos atención. ¿Qué experiencia tienes con respecto a esto? ¿Qué idea tienes? ¿Crees que, bueno, dispones de la atención suficiente? ¿Te cuesta concentrarte? ¿Te cuesta prestar atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Es posible que sea una dinámica bastante global, ¿no? Que nos damos cuenta, efectivamente, de que esto de la atención se ve, de alguna manera molestado, si lo podemos decir así, por lo que pasa a nuestro alrededor, por la cantidad de estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Se dice que nos cuesta prestar atención, se dice que nuestra atención es cada vez más corta. Además, cuando conseguimos prestar atención, rápidamente vamos a otra cosa, vamos muy rápido. Y tenemos muchísimos estímulos y hacemos varias cosas a la vez, con lo cual no prestamos atención. Y hoy nos preguntamos si tiene sentido o no que le prestemos atención a quienes están a nuestro alrededor. ¿Prestamos atención a lo que nos dicen? ¿Prestamos atención a lo que nos cuentan? ¿Prestamos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿A la gente que tenemos cerca? ¿Prestamos atención en el ámbito laboral? ¿Prestamos atención a lo que estamos escuchando en la radio o a lo que estamos viendo en la televisión? ¿Prestamos atención a lo que alguien nos está diciendo? ¿Llegamos a alguna conclusión? ¿Prestamos atención en clase? ¿Prestamos atención mientras damos una vuelta por ahí y ocurren cosas? Bueno, ¿de qué depende que prestemos o no atención? ¿De qué depende que nos distraigamos o no? ¿Crees que podemos cultivar la atención? ¿Crees que podemos contar con tu atención en esta noche? ¿Nos estás haciendo caso? ¿Nos estás prestando atención? ¿O quizás no necesariamente? También es verdad que no hace falta que le preste atención a la gente, ¿no? También será verdad, dirán algunos, que no tengo por qué atender a lo que ocurre a mi alrededor, porque tengo que prestar atención yo a lo que no me interesa. ¿Prestamos más atención a lo que nos interesa que a lo que no nos interesa? Bueno, ¿hay alguna manera de que podamos, de alguna forma, contar con tu atención? Bromas aparte, hay momentos en los que tenemos más pereza para comenzar, pero todo depende de cómo os lancéis al hablar de esto, porque de hecho puede ser un tema bastante controvertido, ¿no? A lo mejor no nos estamos haciendo ni caso, por ejemplo. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Son Elena.
0: ¿De Carbañiño?
1: Muy bueno, aquí tranquiliña.
0: Muy bien.
1: Escoitando.
0: Moitas grazas. Aquí estamos, escoitando vos también.
1: Pois... escoitar, a mí sempre me gustou escoitar.
0: Muy ben.
1: Porque de eso aprendo. Sin embargo, eu viví moitos anos escoitando os demais e a mí ninguén me escoitaba. E eso é malísimo tamén. A saúde mental, cando tú estás atento a todos, a todas, entendes a todos, a todas, e a ti ninguén te entende, ninguén te valora, ninguén te escoita. Da igual que digas, ai, é que me doi aquí, ai, é que hoxe teño que dormir, porque vives nese ambiente así, terminas enfermando. O sea que hai xente que vai ao dela por non escoitar os demais, faille daño aos demais, e ao mesmo tempo a factura tamén lle pasa a esas persoas, porque tú tamén te cansas e pasas despois desas persoas. Entonces non escoitar é malo, e que non te escoiten tamén. E que a maioría da xente vai ao dela. Pensa que solo vale ela, que solo ela e os demais que lle den. Pois normalmente, a unha boa persoa, casi nadie a escoita. Casi todo o mundo escoita aquilo que non vale pa nada, que co tempo lle vai dar problemas por haber escoitado e por haber feito caso. Eu sei, non, porque claro, xa son unha señora, xa son abuela, vivín pois cunha familia difícil desde que era nena. Por exemplo, miña nai, pois eu son a maior, foi moi dura comigo, eu non lle podía dicir que estaba cansada, porque entonces dicíame que non valía pa nada, despois co marido pasou o mesmo, cos fillos sígueme pasando o mesmo, sabes? Eu era a que non podía queixarme de nada, e así, agora, por exemplo, costame moito. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando a Anabel, a miña filla pequena, mandábanlle comprar un libro ao mes, eso a parte dos outros libros do cole. Entón, ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora, que teño tempo, como os teño aquí na casa, vou nos lendo, e sabes, Que como estou machacada, tan machacada, a veces o querer ler cánsome. A veces hai cousas que leo a miña maneira, non o que pon no libro. E iso é de que teño a mente pois moi moi moi moi cascada de tanta mal rollo, sabes, de ser unha persoa de
0: sí.
1: que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por iso a min gusta me escoitar a xente, sabes? Eu chego moitas veces unha persoa onda min mal, llevo escoiteina, llevo ofrecindo unha manzanilla, llevo ofrecindo unhas palabras cariñosas. Sin embargo, a min, pois non me suele pasar iso, sabes? Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando siempre, pero sí, nunca tuve suerte, sí, non a tuve. Eu, sin embargo, mira, son persoas moi moi cariñosas, moi afectivas, non sabes, eu, por exemplo, vexo unha persoa que sei que vale a pena, eu doulle un abrazo sin problema ningún, eu falo con ela, é o teléfono, Dios me libre de estar tomando café e poñer o teléfono encima da mesa, no, eu deixo no bolso, logo, levo, porque se me pasa algo, pois para chamar, sabes, por exemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño teléfono, entonces claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono, ni nada de eso, ¿no? E agora pasame outra cosa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, de que non levo a radio posta no coche, para ir máis concentrada, sabes? Porque,
0: sí.
1: porque a música despístame, ou unha conversa que haya. Entonces eu, nada de radio. Xa lle dixen ao chico que me levou o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabes?
0: Sí.
1: Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
0: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non? Que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender. Prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requiren a nosa atención, que requiren que prestemos atención. E temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, moito, sobre todo os xentes e mar xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vila, non? Entón, agora levo 4 meses así na casinha, comprei unhas caligrafías, comprei... E sabes o que? Mira, algunhas que son para nenos de 5 anos, Cóstame a min facelas. Figúrate
0: Fíxate.
1: Como se termina poñendo a mente.
0: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, oh, Dios mío, non dou resolto este problema, se pa un neno de 5 anos. Pero digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e dixome que tuvera unha boa idea de comprar estas libretiñas que venden nas librerías pa escribir, pa facer contas, pa ler algo e despois do que liches facer un tema de redacción. E eu teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, nin de nada, sabes, porque todo era dar os demais, que eu facía o traballo de 3 ou 4 persoas, e eu non tiña direito a nada. Entón, agora sabes o que me gustaría? Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
0: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades ese tipo, seguro,
1: Pois gustaríame, de verdad.
0: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísima a escuela, porque miña nai quitábame de ir á escuela porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entonces, houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entonces, claro, tampouco estudiei moito. Estudei hasta os 14 anos, pero faltei muchísimo á escuela. Non porque eu quería, é que non me deixaban ir.
0: Claro.
1: Entonces, ahora,
0: pero pues, nunca é tarde, Elena, e continuamos... Nunca tarde para aprender. De verdade, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
0: Non deixes
1: faltas,
0: de facelo.
1: Porque meto máis faltas.
0: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto moitísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida.
0: Moi ben.
1: Verdad? Mentres un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
0: Claro, claro.
1: Moi ben, pois
0: non o deixes adiante. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo, e seguro que o poderás facer. Non deixes de investigar o asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero si sí, para poñer
0: Non, pero podes poñerte o día e hai moitas maneiras de facelo e de seguir aí dándolle...
1: Claro, se non se me faga difícil resolver algo...
0: Vida ao cerebro,
1: como se me
0: claro.
1: Está facendo ahora.
0: Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
0: xa nos contarás. Anímate, Elena. Grazas por estar con nós.
1: Pois boa noite. Seguiré
0: un saudinho igualmente, boa noite.
1: Grazas.
0: Moi boa noitiña. Un saúdo.
1: Boa noite.
0: Ata a próxima, grazas. Boa noitiña. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Boa noites.
0: Boas noites.
2: Aquí desde Estela de Puerto Marín. ¿Qué tal?
0: Pois adiante, Radio. Moi ben. Falando de se prestamos ou non atención, de se efectivamente estamos atentos a xente que está no socarón, bueno, cal son os beneficios de prestar atención?
2: Eu creo que a gran maioria da xente non se presta atención ao que se está falando. Porque dentro de nada dice... Pero é verdade que estábamos falando disso, xa non me acordaba. O sea que, aí referente ao que falaba a señora. Mire, vou dar un consello. Non son que falo coa asistente social do seu consello. Se o mellor hai un ou dúas, non sei, que entende, bueno. Eu que falo coa asistente ou coa asistente do seu consello é que lhes propoña isto. Eu penso que o asistente social, se é como a que temos aquí en Porto Marín, creo que lle vai dar unha pequena orientación do que ten que fazer. Sempre que nós temos unha asociación, a asociación do Ramallo, aquí en Porto Marín, temos tamén para xente maior, por tema da mente, todas as semanas hai un día de semana para o tema de escribir, de ler, esas cosas, todas, para ejercitar a mente, porque senón a mente tamén se trofea. Pero de que non podemos, non se presta atención. Como decir, as cousas gravadas como quedaban antes, pero que hai que dizer a xente, non? Xa non a xente que temos uns anos xa pasados. Non, xente de la saúde, 20, 25, 30 anos. Eu me xuntaron, non. Pero acaban de falar calquera historia, yo dentro de unha hora, e dice, pois xa non me acordo, si eu acordo non te acordo, ou tal como que falamos hai un mes e aquí en tal sitio. Pois, aí despois dice, a mí le capacita e dice, pois si, a verdade, hoy estuvemos falando isto, pois xa non, xa despois, xa non pasara, xa non pasara a mente. Iso sucede hoxe en día, con moitísima facilidade. Por que? Porque estamos tan estresados, estamos tan que si unha cosa, que si outra, que si aquel, que si aquel outro, que si outro, e o día non ten máis que 24 horas. Eu creo que o día debe ter 48 horas. Porque se non damos feito, é como os pobres dos nenos, eu vixo ali na, bueno, vixo, observo ali na, ali, por exemplo, ali na piscina onde vou, e salen da piscina, cando eu entro, cando eu tal, e veñen a máis, a la mente que tens que ir a baile, tens que ir, veña, mente que te vou levar a baile, que te vou levar a música, que te vou levar a outro lado. Digo, niños de 8, 10 anos, por aí, digo, pero, isto, mire, exprime miles como é que exprime unha laranxa. Igualito. Pois, despois, é non fan de ver, non fan... Pois, hai algún profesor que lle manda de ver para dar tomar de calar, Eu tenho um sobrinho neto que lhe manda de ver as pardas tomar e regalar. Sim. Sin embargo, tem uma sobrinha neta minha, vai ao mesmo colégio, vai diferente aula, é bueno, isso não faz de ver ninguém. Tipo. Ou seja, que um pai pequeno de fazer os deveres dela. Dilma usa prima, porque que ningún duda a outra non ten de ver, non ten de ver. Non, te digo, é que, mire, a veces me escena, observo algún accidente, digo, foi un despido, claro, foi un despido, porque iba pensando en Babilonia, iba pensando, non ibas atento, o que ibas conducindo. Ibas pensando, sabe Dios, no Señor, en qué. ¿En qué? Porque no se ponga atención a lo que se está haciendo. No se ponga atención porque se sale, se non sale igual, non pasa nada.
0: E que temos que facer, crees, para prestar máis atención? Que deberíamos facer para estar máis atentos ao que pasa ao noso alrededor? De que dependerá?
2: Eu creo que debemos de... Cando se pon unha palabra, calquera conversación, debemos estar atentos ao que nos están dicindo, ao que estamos falando. Pero resulta que eu estou atento a que aquel teléfono vai tin-tin, e o outro que está ali ao lado, tim-tim, e o do outro lado, tim-tim. Assim, devemos estar atentos à conversação que está Esther mais elado, elado mais Esther. Não, estamos atentos a esses, aos WhatsApps, tudo isso.
0: Bueno, quen temos que estar atentos a esta conversa somos nós e logo aquelas persoas que irán estar escoitando e que irán participar tamén, non? Hai momentos tamén para prestar atención, claro, ás veces estamos prestando atención a algo que estamos escribindo, pero bueno, suponse que dúas persoas que están falando deberían terse prestado atención, ou por exemplo, seguindo a túa argumentación, efectivamente, se queremos manter esta conversa en público, por exemplo, nun foro como este, suponse que temos que prestarnos atención, que temos que ter unha pequena idea de por onde imos ou do que están dicindo os ointes, e bueno, pois sumarnos a historia prestando atención, non? Claro.
2: É que se non presta atención á conversación que temos que amarse, pois ou máis ti, pois entonces cuidaría cando ti estabas falando, ou estaba falando, atrapallaría-te, pisaría-te a tua conversación. E iso non queda feo, queda peor para pisar-lhe a palavra a unha persona que está falando, pois non queda bonito. Non queda bonito, nem queda ético. Non é ético, para mim non é ético. Primeiro, deixa que fale a persona que está falando, que te gusta a conversación, que non te gusta, que te encanta, é que
0: Sí.
2: Primeiro, xa palabra personal es pois falas ti. Ou das o teu racionamento, das o teu argumento sobre o que falou aquela persona. Eso era así. E para o meu modo de pensar é así. Porque, bueno, eu tinha tido un tema na Radio Ficción, tinha tido moitas tertulias, e unha cando había tertulias, pois, pues, eu pasaba a palabra a ti, ti pasaba de outro, pasaba outro, e íbamos a ver unha roda de noite ou das personas, e íbamos falando que era un de súa cosa, de súa cosa, sobre aquel argumento. Era unha conversación bonita. Bueno,
0: pois vamos seguir falando disto. Grazas por estar con nos, Eladio. Querida
2: Esther, un saludinho moi agradecemos aquí desde Estela de Porto Marín. Sería esta mañana, mi Elena.
0: Seguimos falando, grazas. Un saudinho, boa noite. Grazas. Igualmente, boa noitiña. Ata logo.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Son las 8:07 minutos. Está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Pues nada, hemos coñecendo máis detalles de todo o tema Zapatero. Antes se facía público sumario, indicaba varias cuestións a UDEF que pedía, era que pedía poder registrar a casa de Zapatero, aínda que a Fiscalía Anticorrupción opoñase finalmente a isto, e o xuiz Calama decidía non autorizalo. Por que UDEF dicía isto? Bueno, pues porque ademais de pensar que o despacho que ten Zapatero na Rúa Ferraz, que aquí hai que distinguir porque hai moitas confusións, non está na sede do Partido Socialista, está na mesma rúa de Madrid, pero non na sede do Partido Socialista, bueno, pues entendía que o despacho era o punto, digamos, central, o punto neurálxico de toda esta presunta trama, pero tamén entendía que a súa casa particular, pues era dende onde se levaban a cabo cuestións, digamos, máis sensibles. Todo isto, mentre estamos coñecendo máis detalles tamén de todo este sumario, que indica tamén, bueno, pois que o análise dos correos electrónicos revelaría que non todas as instruccións desta suposta rede se transmitían por esta rede, que se utilizaban outras vías de comunicación para evitar deixar calquera tipo de rastro. E ademais, detectan tamén un patrón logístico, relacionado coa recepción de paquetes e emisión de facturas vinculadas ao domicilio do presidente. Hai que dicir que o xuiz, por certo, emitiu varias órdenes de detención internacional vinculadas con todo este proceso, co caso Plus Ultra, neste caso, pois, unha orden de detención para Rodolfo Reyes, o principal accionista da compañía Plus Ultra, para a súa muller e tamén para de Simón Lender Verhoeven, que dio instructor que xestionaba a organización criminal dedicada ao blanqueo de capitais. En medio de todo isto, a mí chamábame moito a atención onte varias declaracións. Bueno, por unha banda, falaba como portavoz do entorno de Zapatero, presidente do Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que tamén traballou, por certo, na Moncloa durante a etapa de Zapatero frente do goberno, e di que o expresidente asegura que todo isto son conxeturas disparatadas, tanto os informes da UDEF como o informe policial ou o propio auto do xuiz, que quere defender a súa reputación e que di que todas estas acusacións pois están vinculadas ao contexto político e ao apoio de Zapatero a Pedro Sánchez. Pero que ademais, fíxate que onte falaba, bueno, non só Felipe González, que logo falamos desto tamén, pedindo eleccións, senón porque tamén dicía que, a pesar das diferencias políticas que ten con Zapatero, confía na inocencia do mesmo porque di que non o ve con capacidade para montar unha enxeñería financiera como esta. Tamén falou nestes términos César Antonio Molina, que recordamos que foi ministro de Cultura con Zapatero, e que di que está sorprendido pois de isto, de que Zapatero sexa capaz de montar esta rede, porque bueno, pois asegura que no Consello de Ministros o consideraba bastante incapaz. É que xa bueno, o que foi Zapatero isto, quero dicir que están chamando Zapatero incapaz para montar isto.
1: Sí. Non digo polo de incapaz. Eu a verdade que bueno, agora empeza a configurarse unha rede máis amplia, non, que o propio Zapatero, que decir que o seu amigo Julito cas fillas, que foi o principio o que viña saindo, non? Ti citaches a Verhoeven, que bueno, un coñecido holandés que andaba en isto, que xa tivo problemas coa xustiza anteriormente por cuestións de blanqueo, que en algún momento residiu en Palma de Mallorca ou Mallorca, vamos. Quer dizer, que empeza a aparecer unha organización de unha trascendencia bastante máis abultada que non un troco de influencias, non? Ao redor do que podía ser a Plus Ultra, decir, o rescate da Plus Ultra, ou cuestións deste tipo, decir, xa se fala de ouro, aparecen xoias, en fin, hai unha situación francamente extraña, e, bueno, pois o que falábamos a semana pasada, non? Decir, Zapatero, decir, ten que explicarse o día 2 no xuzgado, e ten que dar explicacións porque, claro, unha cuestión é que se fora el solo podía ser pois unha cuestión de ese mundo gris que hai, non, que exercen case que todos ou moitos ex políticos e incluídos presidentes, expresidentes de goberno, de lobismo, non, dese lobismo non regulado. Pero aquí parece que a dimensión de toda a historia, é dicir, con China polo medio, é dicir, eu non sei se es decir, recentemente acabo de leer a última novela de Javier Melero, ¿no? O abogado catalán que escribe de unha forma maravillosa, decir, e a verdade é que pode cadrar en calquera historia de novelas deste tipo, con xuices, políticos, grandes empresarios, etc. É dicir, unhas tramas moi semellantes. Eu non me atrevo a decir, o sea, Luís Arroyo, decir, que o sigo, coñezo, que o leo, coñezo non personalmente, digo, coñezo literariamente, decir, e que o leo, pois opina eso, decir, eu supoño que é unha persona próxima, non? Decir, o que pasa que eu creo que os indicios que salen, e sobre todo no sumario, teñen xa unha ramificación que, independentemente de onde chegue, decir, desde o punto de vista procesal e da condena, decir, o que si teñen un efecto político devastador para non só para o Partido Socialista, sino en xeral para toda a parte progresista da sociedade, que eu creo que está estupefacta con un Zapatero desas características. O sea, bueno, eu non sei si as palabras de César Antonio Molina son adecuadas ou non, pero dende logo eu tampouco lle vexo capacidade como para montar unha historia así. E que, claro, sí que creo que pode engancharse, é dicir, en unha estrategia, unha rede desta dimensión como a que está aparecendo, pero, en fin, seguiremos esperando, pero non teño moitas esperanzas. O sea, eu sigo esperando o día 2, que é o que se di, pero a verdade é dicir que tal como está aparecendo no sumario, resulta difícil que se podan explicar determinado tipo de cuestións que están aí diante, ¿no?
0: Que se podan explicar pola súa banda ou que se podan
1: pola súa banda, pola banda. A decir, eu tomo sempre, decir, con moito cuidado, decir, e porque hai que tomar con moito cuidado, decir, todas as cuestións que teñen que ver con procesos judiciais en marcha, ¿no? Uh-huh. Decir, o sea, decir, dende a súa longitude de tramitación, que son asombrosas, 15 anos, 14 anos, acordábame de unha historia que está pendente, que ninguén fala xa dela, que era un organismo do Ministerio de Infraestructuras, vamos, ou Transportes, ou como se chame, que era o tema de desalinizadoras e cuestións no Levante, sobre unha empresa pública, é dicir, e que está de tempos, pois non sei se do goberno de Rajoy ou do goberno de Aznar, pero bueno, xa, está pendente, é dicir, nunha nebulosa, non? É dicir, donde non se sabe que pasou, pero sí que se espoliaron cartos a Esgalla, vamos. Entonces, pois, a min isto, sinceramente, falaba da novela esta de Javier Melero, porque o contexto de toda a historia, bueno, a novela de Javier Melero non hai estrictamente unha conexión internacional, que é que en este momento o sumario que se acaba de coñecer pon de manifesto, ¿no? Si esa rede internacional que parece que está tamén sobrevoando por isto, e por eso esas decisión do xuiz, ¿no?, de encausar a xente estranxeira, venezolanos, incluso a muller de un dos directivos ou donos da empresa Plus Ultra. E eu creo que son unhas dimensións, bueno, de unha complexidade grande, é dicir, non? Además, con investigación en Francia, en Suiza, en Estados Unidos, en fin, unha cuestión de alta densidade, deixando aparte lo de Mortadelo e Filemón e las joyas.
0: Esa é outra. En fin, con todo isto dicíamos, onte Felipe González pedía eleccións, di que teñen que ser este ano, tamén pedía respeto pola infantería. Con esta cuestión das eleccións, bueno, Sumar dicía onte que non é o momento. Despois de que o PNV esta fin de semana insistira en que non sería responsable que Sánchez seguira durante ata o ano 2027. Claro, onte lle dicían dende o Partido Popular pois que se lles parece que non é responsable, que non deberían soster esta situación. En a mesma liña se pronunciaban tamén con respecto, por exemplo, a Coalición Canaria. Hai que recordar que tamén Coalición Canaria está falando neste sentido. Ou Podemos, que onte, ollo, isto tamén é destacado, cando saiu toda esta información, cando se coñeceu a imputación, Ione Belarra falaba directamente de guerra xudicial, de que, bueno, pois a dereita lle tiña moitas ganas a Zapatero.
1: Eso ademais, pero
0: claro, pero onte salía Pablo Fernández a dicir que neste momento non se pode falar de Loufer.
1: Claro, es decir, o sea, que a dereita lle teña moitas ganas, xa o sabemos, pero outra cousa é que, en este caso, es decir, o xuiz, es decir, esteña actuando fora do que son as normas, e iso é o que non se pode decir en este caso, non?
0: Bueno, veremos que o que ocurre con isto, pero de todas formas, con toda esta presión, ¿tú
1: Hombre,
0: crees que
1: veremos,
0: aguantarán?
1: Bueno, veremos si nos dá a vida.
0: Non sei se nos dá a vida. Bueno, para o 2 de xuño non falta nada, de todas formas.
1: Para o 2 de xuño non, pero aí non veremos nada máis que unha pequena cousa. A decir, xa, para chegar ao remate desto.
0: Efectivamente. Bueno, sí. Pero ¿tú crees que a presión neste caso pode facerme ya en Sánchez e pode haber un adianto electoral?
1: A ver, a min o que me asombra é a capacidade de resistencia de Sánchez, bueno, da súa entrega e da súa motivación, non, por seguir gobernando. Porque non lle, a ver, non lle vexo nada máis que, decir, unha ansia de exercer un poder transformador sano, decir, non lle vexo, decir, as maldades que outros lle ven, non, para seguir gobernando. Pero vamos, razonablemente, decir, en esta situación e co a perspectiva de que pode ter no seu futuro profesional, pois sinceramente, decir, este calvario, decir, porque claro, antes estaba Cerdán, antes estaba Ábalos, decir, non eran calqueira, pero o caso de Zapatero é que todavía é menos calqueira que ninguén, porque estaba en primeira liña, decir, de mantenza do proxecto político de Sánchez, non? E entonces, bueno, pois eu supoño que os equilibrios que vai facer PNV, que vai facer Junts, que vai facer Coalición Canaria, ou Podemos mesmo, non? En este tempo, que van a depender moito, ese sí, das declaracións e de comportamento sumarial que diante do xuiz que teña Zapatero, pois poden levar a convencer a Sánchez dun adianto electoral. E teño moitas dudas de que podan levar a unha coalición para unha moción de censura e nomear a Alberto Núñez Feijóo presidente do goberno, porque claro, aquí as mocións de censura significan eso, es decir, non significan vaite ti, non, vaite ti que me poño eu, es decir, claro. E eu non creo, vamos, desde o meu punto de vista, es decir, non creo que nin PNV, nin Junts, nin Podemos esteñan en esa perspectiva, non, de apoyar unha moción de censura. De aí que eu creo que Felipe González por eso descarta a moción de censura, es decir, el di que desviaría atención, desvía atención porque instituye como presidente de goberno a Feijóo, claro, es decir, o sea, pero non vexo que teña viabilidade por estas forzas políticas, non? Aparte dos pactos que ten o PNV co claro. Partido Socialista de Euskadi, vamos, o sea, que tamén son outro elemento.
0: Bueno, veremos que o que ocurre con todo isto, pero eu quería falar contigo tamén hoxe da enquisa de sondaxe publicada esta fin de semana, que nos marca un poquinho, pois, cal sería a liña, non, de cara ás próximas eleccións municipais. A verdade é que, bueno, hai movimentos, subidas, baixadas, algunhas dúbidas, pero sí, a verdade é que unha situación bastante estable, non, nas cidades, a pesar de que se nota, isto é importante, o desgaste dos alcaldes, que hai que dicir que xeneran bastante pouca ilusión, non, a pesar de que os que hai algún que aproba, pero ilusión é curioso a pouquiña que xeneran os alcaldes e alcaldesas de Galicia.
1: Sí, bueno, pero é moito resistir. Es decir, claro, porque tanto o caso, es decir, cos cambios que pode haber, non? Tanto o caso de Vigo, como o caso de Pontevedra, como o caso da Coruña, es decir, como o caso de Ferrol, non? Es decir, donde digamos que a situación está razonablemente estable, es decir, pois tampouco é para botar foguetes, o sea, porque a xestión municipal é unha xestión que está moi, moi maltratada, independentemente das responsabilidades que teñen os propios gobernantes municipais, precisamente as competencias non dotadas, que parte son déficits de transferencia e déficits de acordo coa Xunta, en parte co Estado, E despois, da enquisa de sondaxe, eu solamente vexo dúas cousas que son, desde o meu punto de vista, esperables, pero relevantes. Unha é a crise na alcaldía de Santiago, que é unha crise que ven manténdose xa destos tempos de Bugallo, e despois afondada polo esgazamento do Grupo Municipal Socialista, non? Cire, os conflitos e as transferencias de postos de distintos directivos do PSOE, pero que eso non leva a que Goretti San Martín pois consiga facerse coas ilusións da cidade. É dicir, aparte, hai cuestións máis de tipo formal que de fondo, pero que, bueno, eu creo que provocan un distanciamento da súa xestión máis alá da calidade desta. E depois está o caso de Elena Candia, que sí ou sí quixo ser alcaldesa e logrouno con unha tránsfuga na que, bueno, pois ahora se está disfrazando, cir, para enmascarar, digamos, incumplimentos de lei. Bueno, aí a cuestión está que, según a enquisa de sondaxe, pois parece que os lucenses non están porque a señora Candia repita, pero bueno, estará por ver.
0: Estará por ver, evidentemente, porque xa sabemos que en política un ano é moito tempo. O xe
1: contaban os compañeros... Bueno, aparte que poda haber barullos.
0: Ah, o sea... bueno, por suposto. De todo tipo. Contan os compañeros de La Voz de Galicia que, por exemplo, na Coruña, na cidade da Coruña, hai dúbidas na cúpula do Partido Popular de Galicia sobre a candidatura, non? Porque, bueno, pois aquí hai unha perda, habería unha perda de dos concelleiros para Inés Rei do Partido Socialista, pero digamos que non os capitaliza o Partido Popular, senón o Bloque Nacionalista Galego. E tamén hai dúbidas en Ourense, porque aquí hai dúas mulleres, a portavoz popular no Concello, Ana Méndez, que se reivindica como candidata, pero xa sabemos que Ana Vázquez no Congreso dos Deputados fai moito ruido en todos os sentidos, é unha persoa que está moi presente, que é moi coñecida, que está tamén en tertulias a nivel nacional, e aí sonou hace uns meses, pois o seu nome la dixo que estaba disposta a facer o que o partido lle pedira en todos os sentidos. De momento o partido non lle pide nada, pero bueno, aí están.
1: Nin Méndez, nin Vázquez, bueno, poden facer moito máis que postularse, non? Cire, xa decidir a rueda, non hai problema.
0: Bueno, máis a lo desto. Veremos que o que pasa tamén coa P9, non? Porque onte anunciaba, facía Besteiro en primeiro lugar, do Partido Socialista, que hai pacto co BNG e con Sumar para someter esta mesma semana ao Congreso o texto para que a Xunta sexa titular da autopista do Atlántico. É dicir, para a transferencia da P9 a Galicia, que levamos con isto 11 anos, o reclamou o Parlamento...
1: Non, no, levamos máis, bueno, levamos desde o 2003.
0: Digamos, que o Parlamento comezou a pedilo, non? Con desta
1: forma
0: no, unánime.
1: Desde que a venderon, sí. Levamos desde 2003. Sí.
0: Bueno, hai que recordar que nese momento o PP rexeitou co goberno de Rajoy precisamente ese traspaso, tamén atado de agora o fixo executivo de Pedro Sánchez, agora vai ir esta mesma semana hoxe, a ver, porque isto leva moito trámite. Hoxe hai unha reunión dunha ponencia que se creou especificamente no Congreso para esta cuestión, despois de que o Parlamento remitira por cuarta vez en decembro do ano 2023
1: esta petición. Veces. Non máis.
0: Non, esa petición unánime non. E logo

0: Un anime.
1: Desde que aprenderon, le
0: Sí,
1: vamos desde
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: 2003.
0: Bueno, hay que recordar que en ese momento Pepe rexeitou co goberno de Rajoy precisamente ese traspaso, tamén atado de agora o fixo executivo de Pedro Sánchez, agora vai ir esta mesma semana. Hoxe, a ver, porque isto leva moito trámite, hoxe hai unha reunión dunha ponencia que se creou especificamente no Congreso para esta cuestión, despois de que o Parlamento remitira por cuarta vez en decembro do ano 2023
1: Solo
0: esta
1: cuatro
0: petición.
1: veces, no máis.
0: Non, esa petición unánime non. Logo houve outras, pero vamos, de pedirse directamente ao Congreso, ao Goberno, foron 4. A última non, no 2023. E dende entón estamos esperando. Se se aprova...
1: Eu que non sei de que esperamos. O sea,
0: bueno, non sei, algo se debe esperar, que é todo moi complicado, porque todavía ten que pasar por outra comisión, despois polo pleno do Congreso, despois chegar a Comisión Mixta de Transferencias Goberno Xunta, e aí concretar como e cando.
1: O sea,
0: E con
1: Rueda
0: que?
1: xa
0: Porque a
1: dixo...
0: Xunta di que ollo cos fondos.
1: Sí, Rueda xa dixo que sin cartos non. Es decir, que así non valía. Pero vamos a ver, es decir, que a historia é... Pasa a Xunta, ven, transfírese a xestión, es decir, polo tanto, a negociación coa concesionaria. Non? Polo tanto, a capacidade de facer negociacións como se as que fixo este goberno, de, bueno, pois, con peaxes na sombra ou con pagos directos, rebaixarnos aos usuarios, digamos, os costes, que aos usuarios máis frecuentes, que fan idas e voltas, non? Os costes máis duros destes incrementos que veñen de esas obras que se fixeron na ampliación de Santiago, na ampliación de Rande, en fin, o sea, que todo é un entramado brutal. Nos estamos pagando. Es decir, y a pregunta é, transfírese a Galicia, a Xunta de Galicia, a titularidade da Xunta de Galicia. Pero nos vamos a seguir pagando tanto. Porque eu non me nego a pagar, eh? Es decir, porque as cousas hai que mantelas. E ou se pagan por impostos, es decir, ou se pagan pois, directamente. O que me nego é que a autopista de... uns dividendos como os que está dándolle ahora a súa concesionaria, que son absolutamente de escándalo. Mentras, a autopista ten todavía déficits graves. Bueno, entonces, eso é o que tiñan que aclarar. Tiña que aclararlo Rueda, evidentemente, para eso é o presidente da Xunta. Circalé a súa estrategia unha vez que reciba a competencia e a titularidade, aparte de reclamar fondos, que eso xa si, iba de seu, non? O sea, que eso é un clásico, es decir, en as relacións de as comunidades autónomas co goberno central e tamén con Europa se lle cadra. Pero, es decir, o que ten que explicar é si recibe a titularidade, es decir, como se xestiona e esa xestión como repercute nos usuarios.
0: Porque isto hai que explicarlo tantas veces, un traspaso non quere
1: no,
0: dicir que de repente a autopista se xa gratis.
1: O traspaso xa parece que vai encamiñado. Ahora estamos
0: bueno.
1: Xa nas cousas que ninguén dixo. Despois de tantos anos de reclamar o traspaso. E é que fai o goberno galego, unha vez que deña eso, no que repercute na vida continuada e na economía dos usuarios. E iso que teñen que explicar todos. Pero, sobre todo, Rueda, claro, que é o presidente.
0: O que pasa que nesta cuestión fíxate que hai mesmo discrepancias cando se anuncian os acordos, porque Besteiro dicía que bueno, isto é outro clásico. Besteiro saía onte, estaba nun acto en Ferrol e dicía que bueno, que isto era un acordo, que se chegara con Sumar, claro. Claro, e logo salía Néstor Rego e dicía que ollo, porque o Partido Socialista todavía quería diálogo máis que o BNG puxerase firme nesto e dixera que non, que
1: firme,
0: tenía que ser xa.
1: Firme, firme como aquella columna.
0: Efectivamente.
1: Es decir, esto es un clásico, o sea, no me echaba atención siquiera, decir, o sea, vamos, hacerles caso en estas chorimicadas no tiene mucho sentido, ¿no?
0: Pero ti crees que chegará algo hoxe? Bueno, a ver se se dá hoxe.
1: Eu creo que o problema está
0: esperanzados
1: está con en que ningún deles me dixo que iba a pasar cando fora titularidade da Xunta en relación aos usuarios. O sea, si iba a haber, si iban a seguir habendo dividendos de 100 millóns de euros o ano por parte da concesionaria ou si as cousas se van a xestionar de outra forma.
0: En fin, non sabemos como se vai xestionar todo isto, tampouco o peso porque este un
1: por debate non lle dou, tamén que non lle dou moita relevancia a esta parte,
0: é como se
1: da competencia, non? Es decir, a competencia para qué?
0: Bueno, en fin, veremos que o que pasa con todo esto de en esta

0: Nos acercamos hasta Meteo Galicia, decíamos pronóstico, desde luego, pues en los próximos días incluso, casi podemos decir sin cambios, pero mejor nos lo cuenta Joel en directo desde Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Tenemos néboas a estora, ¿verdad?
1: Sí, hoy martes, normalmente tenemos una zona anticiclónica, pero tenemos esas brétemas costeras que están prácticamente todo el litoral atlántico, desde Aguarda hasta Estaca de Bares. Tenemos esas brétemas costeras que se están adentrando incluso hacia zonas de interior, incluso tenemos esas brétemas también llegando hacia, por ejemplo, de Santiago de Compostela. No resto de Galicia, especialmente no interior, los ceos moito máis abertos, con alguna nube de tipo alto. E co transcurso do día, esas brétemas poco a poco vanse quedarse máis estáticas no litoral, xa non se meterán tanto mar, tanto terra adentro, por tanto, pola sí. Tarde os ceos moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo aí no litoral onde aún seguirán perdurando esas brétemas costeiras. Os ventos hoxe sopran do sur, suroeste, serán frosos, e as temperaturas no litoral oeste, norte e oeste, debido a esas brétemas costeiras, sufrirán un descenso, valores que están en torno aos 20 a 23 graus, as temperaturas máis altas no interior, moitas zonas do interior por riba dos 25, mesmo na metade sur, especialmente na provincia de Ourense, estaremos por riba dos 30 graus.
0: Bueno, situación que se repetirá nas vindeiras xornadas, parece, non?
1: Sí, tanto mércores, xoves como venres, seguimos con influencia anticiclónica, seguirán esas brétemas costeiras moi preto do litoral, especialmente do litoral atlántico. Mañá, a diferencia de hoxe, teremos novamente aire frío en altura, por tanto, non descartamos treboada, especialmente nas montañas de Lugo e Ourense, especialmente de cara a últimas horas do día. E tamén, a diferencia de hoxe, mañá, mércores e xoves, as temperaturas suben un pouco máis, xa falamos de valores bastante altos para a época do ano. De feito, mañá, mércores, no, tanto no Val do Miño como no dos Iles, as temperaturas estarán moi preto ou mesmo superando localmente os 36 graus, por tanto, atento a esas temperaturas, a que mañá temos ese aviso amarelo tanto no Miño do Ourense por esas temperaturas que poden superar os 36 graus.
0: Bueno, pues nada, que quedan días de chapuzón, ¿eh?
1: Sí, tenemos, sobre todo, os días máis calorosos desta semana van a ser mañá, mércores e os xoves, pero será as temperaturas prácticamente toda a semana serán altas.
0: Pois nada, a empezar a despedir maio así como corresponde con abanico. Moitas grazas, Joel, feliz día.
1: Gracias a ti igualmente.
0: Seguimos, que son as 9:07.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Decíamos con temperaturas de verano, pero vamos a hablarles de una feira de primavera de emprendedoras, justamente dedicada a la artesanía y a la innovación en el medio rural, con un montón de expositores, muchos de ellos, 25 reservados a mujeres. Será en la Plaza Mayor, justamente, bueno, pues con la directora de Campus Terra, con ediles de do Concello de Lugo, con el vicerrector del Campus de Lugo. Se presentaba esta feria dedicada a la artesanía y a la innovación en el mundo rural. Una feria preciosa, con temperaturas elevadísimas, pero lo que también está elevadísimo, imagino, es la ilusión, porque es una nueva cita. Vamos a saludar a Eva López, técnica de la USC, justamente, del área de valorización y de emprendimiento. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: Qué pintaza máis espectacular, e ademais, Eva, imagino que con moitas novidades, non? Porque non é só un escaparate, por decirlo así, sino que ten unha lectura moitísimo máis ampla, verdad?
4: Sí, é un concepto moito máis amplio. Bueno, xa é a quinta edición, eso tamén é importante, non?
0: Claro, sí.
4: Esta feira de primavera de emprendedoras que facemos desde o Campus Terra, desde a Universidade de Santiago de Compostela, na cidade de Lugo.
0: Bueno, ¿cómo será? ¿En qué va a consistir esta feria que se presentaba, decíamos, por todo lo alto? Pues non hai moito.
4: Sí, pois este ano, bueno, cada ano escollemos unha temática. Nesta feira de primavera sempre están vinculadas ao rural. Isto, bueno, primeiro que cumple como unha función, unha misión importante, que tamén é achegar o que ocurre na universidade á cidadanía, que non quede nos campus, non? Tamén que o que traballamos dentro do campus universitario que se poña ao servicio, non, da cidadanía. Unha forma de facelo, pois, é tamén estas feiras. Nesta ocasión, falamos de innovación, falamos de rural pola vía das artesás, porque, ao fin e ao cabo, é unha feira de emprendedoras. A mensaxe principal é que coa artesanía, coa innovación, coa I+D+I, pois tamén se poden facer empresas, e se están facendo na provincia de Lugo grandes iniciativas que están, bueno, pois mudando o escenario do emprendemento en mans de mulleres na nosa provincia.
0: Pues precisamente como coordinadora de ese proxecto Woman Emprende de la Universidade de Santiago de Compostela e con un montón de cousas por parte do Instituto da Muller, Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas de España, claro, todo isto nos leva máis pues, a outros foros que o mellor unha feira na que hai pues, cantidade de cousas que disfrutar, ver e comprar e mercar. Eva, como, así como un pouco guía desa feira, que podemos atopar nela?
4: Bueno, nesta feira, pois, que se celebra este sábado, que vamos ter unha temperatura estupenda, por certo, o 30 de maio na Praza del Mayor de Lugo, imos estar aí todo o día, desde as 10:30 da mañán hasta a tarde, 6:30, 7 da tarde. Bueno, pois, non é só esa parte expositiva de venda tamén, non? Que é moi importante, pois 25 postos en casetas, en mans de mulleres, que son elas realmente as protagonistas, amosarán de distintos sectores pois o que están facendo, e son todas mulleres da provincia de Lugo, en distintos ámbitos da artesanía. Tamén rachando eses estereotipos que moitas veces se asume que a artesanía pois é así, pois algo que te dedicas como nos tempos libres, non? Un pouco, pois non. É tamén unha profesión, é tamén hai I+D+I, tamén hai innovación, hai moito traballo, de aí salen produtos, servizos incluso, pois ben interesantes que merecen a pena ser amosados. Elas son as protagonistas, as que expoñen, pero en torno a eso tamén haberá mesas redondas, porque vimos da universidade, bueno, organizamos entre distintas institucións, que eso tamén pois é algo importante, que se xunte a universidade, en este caso Campus Terra, coa Xunta, a Secretaría Xeral de Universidades, co Concello, coa Deputación e con outras entidades e asociacións, que nos xuntemos para amosar tamén outra forma tamén de facer empresa. Neste caso liderada por mulleres, pero tamén facendo ben as cousas, non? Non todo a costa de todo. E Galicia ten estes tesouros que hai que amosarte a cidadanía e tamén despertar vocacións nas máis novos e nas máis novas, rachar eses estereotipos, non? Que parece que por un lado vai o que se fai na universidade, por outro lado vai pois, as feiras de artesás, é dicir que non, que é compatible e ese elemento de innovación de I+D+I é moi importante. A innovación non só ocurre porque teñas un resultado de investigación, unha patente, tamén ocurre en produtos, en servicios que faz de forma diferente, que faz e tamén na forma de facer empresa, non todo a costa de todo, poñendo as persoas no centro. Xa sabes que as mulleres, pois, por esa socialización desde ben pequenas, pois temos moi en conta o tema de coidarnos e de coidar o que facemos, eso queremos amosar e debater nesas dúas mesas redondas.
0: Bueno, interesantísimo porque claro, presente e futuro, a artesanía circular que pues unha especie de salvación, imos decirlo así, frente ás novas tecnoloxías, por exemplo. Eso de que artesán feito a man con ese traballo que hai de produtos pues tan auténticos por moita tecnoloxía, isto sigue sendo pues un pouco apostado futuro, ¿non?
4: Claro que sí. Necesitamos outros modelos tamén, non de compra, de venda, porque ao fin e ao cabo a todas as persoas somos responsables do que está ocurrindo na nosa contorna. Galicia é un bon exemplo de tesouros en torno á economía circular, á reutilización, a facer as cousas con propósito de mellorar a calidade de vida. E aquí vamos traer unha das mesas redondas, pois circula en torno a este tema de artesanía circular, do propósito, non? De que se poden facer produtos exquisitos, diferentes e únicos. Porque neste mundo globalizado de tanta compra por internet, de que nos estamos como autodestruindo, ao fin e ao cabo necesitamos unha ventana de aire fresco, é dicir, de parar un pouco ese hiperconsumo moitas das veces absurdo, pensar no que se está facendo na nosa terra, o que se están facendo é ben feito, e aparte cousas diferentes e únicas. Non é cuestión de ter moitísimas cousas, ou mellor estar aí, venga, compra, e tira, sino tamén a reutilización, que na artesanía, pois, a maioría das veces, pois en produtos que lles rodean, pois en redes de pesca, pois en lanas, en papel, en todo, pois son capaces de facer produtos únicos, pois para agasallos ou para consumir unha mesma. Claro. E tamén replantearse o modelo que nos está rodeando, que a maioría das veces pois é moi agresivo.
0: Pues sí, é certo todo isto, é moi curioso, ademais, moi bonito que se unan aí. Son 25 reservados a mulleres, ¿verdad? Aí tamén hai, sí. Pues aparte de artesanía circular, economía circular, por suposto, ¿no?
4: Claro que sí. Xa vos decía, esta mesa redonda fala de artesanía circular e con propósito, pero as expositoras nos van a mostrar, bueno, diversidade de produtos que cumplen con estes principios. Primeiro, que son mulleres da provincia de Lugo, que tamén é importante. E a nosa provincia de Lugo é moi diversa. É dicir, do norte hasta o sur, pois ocurren cousas moi diferentes e se fan realmente produtos fermosísimos. Tamén temos unha mesa sobre cooperativas, sobre asociación, traballar xuntas para acadar mellores resultados, non que andar individualmente. Este tamén é un bo lema, un bon principio, non? Xuntarse, compartir, pois imagínate, se tens que acometer un gran proxecto, a veces de forma individual non o das feito, pero cooperando, colaborando, tamén unha boa forma de facelo. E as mulleres aí funcionamos moi ben, traballamos ben por eso, por esa educación que recibimos desde ben pequenas, pois o tema colaborativo, xuntarnos e dar resultados, pois normalmente facémolo moi, moi ben.
0: Unha cousa que é tamén digna de destacar, porque claro, hai demostracións de artesanía, e xustamente a parte textil, a que vai atraer moitísima atención, non? Polos telares e polo que podamos disfrutar.
4: Vai ser un día moi completo, porque aparte destas mesas redondas, nas que se comparte co público que pase, por suposto, e o debate, tamén teremos un café constantemente, tamén sesión vermú, pero que decías tú, un obradoiro, aprender a tecer, bueno, é unha técnica de felpado e gorullo que foi moi tradicional aquí en Galicia, e temos a sorte de que Miriam Fernández, que é un artesá textil, pues que nos faga este obradoiro de Fusaiola, que é unha rapaza que está en Villalba, bueno, eu penso apuntarme para aprender a tecer e despois levarme un pedaciño do resultado que salga tamén para a casa, porque as cousas que faz ti, que faz con cariño e con amor, e esta parte de artesanía, de entretenimento tamén, non? Pois despois se valoran máis. Nesta era tan tecnoloxizada que a tecnoloxía non está reñida que a artesanía, tamén é unha ferramenta que se pode empregar, pero necesitas pararse, non? Facer un obradoiro, tecer outras actividades tamén é saudable para as persoas que andamos tan aceleradas de un lado para outro.
0: Perfectamente atractivo, además. Algo distinto, tan noso, sí, que seguro que ten un éxito impresionante, non? 5 anos que cada ano, pues, supoño que tamén se va renovando un pouco todo, porque aquí o que se trata é de amosar tamén que se está comprometido con desenvolvemento sostible e co progreso rural, que isto é algo que por activo ou por pasiva sempre tamén forma parte das nosas noticias día a día, non? De revitalización do mundo rural, despois, por outro lado, de abandono do mundo rural. Son contradicións, son situacións que bueno, mellor é escoitalas de quen está estudando este tema, ten estadísticas e sabe como pode desenvolver o mundo rural, pues, ese progreso tan ansiado, ¿no?
4: Claro que sí. Si este debate está encima da mesa, pues a Universidade de Santiago, co Campus Terra, xa como o seu propio nome indica, ten unha aposta seria e decidida por formar, porque esa materia prima que é o coñecemento, que permee tamén nas iniciativas que ocurren no rural, que están xurdindo iniciativas moi interesantes, de moito valor engadido, é dicir, produtos básicos que despois elaborándose dan lugar a produtos de alto valor engadido e aí a parte de resultados de investigación é tamén importante, e engadirlle o ingrediente que realmente as mulleres somos as que asentamos o territorio. É dicir, porque hai moita despoboación, eu tamén son da provincia de Lugo, do Sabiñao, ves como se están quedando baleiras todas as aldeas, e a veces hai como unha bucolización, non? Un romanticismo do rural que non é real. No rural, claro que se poden facer cousas e ben feitas, pero se necesita tamén medios. Se necesitan comunicación, se necesita internet, claro, incluso actividades sociales e lúdicas. É dicir, para vivir no rural hai unhas condicións, pero por suposto que hai oportunidades para desenvolver proxectos en estas feiras, nestas 5 feiras que levamos, pois quedou ben claro que hai xente que o está facendo. Insisto, as mulleres asentamos o territorio porque somos as que quedamos e facemos que quede a nosa contorna. Iniciativas deste tipo son moi, moi interesantes e están ocurrindo por toda a provincia, que hai que visibilizalas e amosalas para rachar eses estereotipos de que te formas na universidade e parece que tens que ir a traballar a unha superempresa tecnolóxica, a unha gran urbe. Pois non, sí. Co coñecemento que adquires no Campus Terra, na Universidade de Santiago de Compostela, ese coñecemento tamén pode ser unha materia prima idónea para crear no rural proxectos e empresas de alto valor engadido, vinculadas a I+D+I, e, por suposto, usando tecnoloxía e moitas delas con alta inversión. E da artesanía tamén hai que rachar eses estereotipos que a veces parecía que era un pouco, pois, ser unha hippie, non? Que sí, no teu tempo libre facías con coiro. No, a artesanía tamén é un sector productivo que lle dá alto valor engadido a produtos e a materiais moi interesantes, que aproveita e recicla e reutiliza, e que, bueno, pues nestes tempos de vorágine consumista estúpida, pois nos amosa produtos diferentes, únicos, os que se fan con amor, e a persona que os adquire, pues tamén os coida e os pon encima no seu corpo, por exemplo, tamén con tendo algo diferente, que tamén é diferente. Sí.
0: Pois por eso está aí tamén a Organización Artesanía de Galicia, Asociación de Artesáns de Lugo, o propio Concello Lucense, en fin, e todo ese despliegue da propia universidade, que hai que agradecer este tipo tamén de miradas hacia estos sectores que son tan importantes, xa non só para a nosa economía, senón tamén da nosa historia e tamén dos valores que temos que defender sempre. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo de maravilla, veremos nos Eva este sábado,
4: claro que sí,
0: en Lugo. Nada, que moitas grazas por este café.
4: Pois que veña toda a xente a pasarse por a Praza Mayor, porque tamén tenemos café todo o día de 10:30 a 6, e sesión vermú, música con un DJ e comida, bueno, que vai merecer moito a pena, pois por os temas que estamos falando e tamén por a festa. Que un sábado, claro que sí, todo día. Aparte, creo que baixa un pouco a temperatura. Pero, bueno, en Lugo sempre se está ben. Non hai problema ningún, claro que sí.
0: Eso é. Tomámoslo café con xeo, que tampouco pasa nada.
4: Exactamente, un xeado.
0: Eva, moitas grazas.
4: A vos por darnos voz.
0: E iba a decir que saía todo ben, pero efectivamente esa irá de maravilla esta quinta edición. Tamén teremos oportunidade de vivila con todas as organizadoras. Unha aperta e ata pronto.
4: Ata pronto, Eva.

0: Ponemos café para Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Hola, Javi. Uy, se cortó la comunicación, enseguida la recuperamos. Hoy abrimos una parte, por decirlo de alguna manera, tremendamente artística, porque estoy aquí con un montón de imágenes de todos los grandes que esta semana tienen su guinda, como José Manuel Méndez Rodríguez, por ejemplo, que se dedica a la pintura desde 1972, aunque hoy se viene a tomar café para hablar de escultura. Saludamos a Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Ay, ahora sí, qué susto, que creí que me quedabas en terravista, ¿eh?
1: No, yo también, pero al final fue cosa de cobertura.
0: Bueno, ti tela, ¿no? Te esterra ahora mismo.
1: Sí, ahora mismo sí, os ves na terra.
0: Pero de cando en vez hay que hacer que se cumpla algún sono como este, ¿verdad?
1: Sí, é verdade que para mí foi unha oportunidade moi, moi boa, algo moi especial, como ti comentabas antes, poder facer este disco in situ nun centro de arte en Saollao de Madeira para unha colección privada, e estar ali en residencia artística. Eu era a primeira vez que o facía e a verdad que foi unha experiencia maravillosa.
0: Bueno, contigo sempre falamos de experiencias maravillosas, porque sempre como xa gusta moitísimo experimentar, tes aí pois un montón de posibilidades dentro do que é a música, porque as novas músicas, a pesar da formación clásica, a música de vanguardia, os novos estilos, sempre os lugares, o entorno, a infraestructura, todo é máxico,
1: Sí, a verdade que eu, de momento, mentras teña forzas, non renuncio a seguir facendo pois as cousas que me gustan. E ao final, todo o que é novo na miña carreira, pois principalmente de músico clásico, que é algo moi, non digamos rutinario, pero sí bastante parecido sempre, en que tocas diferentes repertorios. Estas cousas, pois ao final, son como pequenos agasallos que lle dan a unha enerxía e vitalidade.
0: Por suposto que sí. Bueno, a última vez que falamos nos levabas ata a estrada. Agora mesmo, onde nos levas?
1: Pois agora mesmo imos a Portugal, a Saollao de Madeira, que eu descoñecía ese sitio, un sitio moi fermoso que está apostando moitísimo pola arte contemporánea, que ten un centro de arte que se chama Centro de Arte da Oliva, e que comisariou tamén unha persoa galega, Paula Gabeleiro, unha exposición nunha colección privada de Norlinda e José Lima, que é espectacular, con un percorrido tamén moi relacionado, evidentemente, ca música, que trato de emular, pois, eso, nas diferentes pezas.
0: Bueno, unha oportunidade maravillosa, porque estas pezas teñen historia tamén, non?
1: Sí, claro, teñen historia porque teñen unha relación moi directa co que eu vin durante a montaxe de todas as pezas, sí que me mandaran información antes, pero sí que ao principio tiña pensado levar como xa algo predefinido na miña mente, pero eu creo que ao final o que funciona é chegar ali, poder estar días, ver, sentir todo eso, ademais a propia creación do disco foi ali in situ no museo.
0: Nese museo, nese residencia en Portugal, se enterra a vista o día 5, o día do lanzamento estelar, non? En as redes estás aí avisando, pero de puntillas, todavía non hai así como moita posibilidade de escoitar como sona.
1: Sí, de momento que quixen facer algo un pouco diferente, non? Pois esperar un pouco, como ten moita relación co que hai ali, pois sí que é certo que a exposición pois sí está tendo moito éxito. Eu estou pois eso, lanzando pequenas cousas nas redes, pero sí que me gustaría que fora un disco que no momento de escoitalo pois se pudiera escoitar de arriba abaixo, non? E sentir ese traxecto polo que fun pasando eu tamén.
0: Bueno, hai, como decíamos, pues algúns aspectos que sí se poden comentar, aínda que, bueno, non todo, non vamos a contar aquí todos os detalles, pero son varias pezas, non? Unha travesía sonora creada en residencia artística. Isto das residencias artísticas é unha auténtica maravilla, non? Porque estades aí en unha especie de limbo onde pues, todo o que os rodea é inspirador, non? Aí foi a presentación da colección asociación privada, como comentabas al principio, de Norlinda, en José Lima, estaba comisariada por Paula Cabaleiro, e, bueno, pues tes moito que ver porque foi concebida para piano.
1: Sí, a verdade que todas as músicas que creei eu para piano e electrónica tamén, ¿no? Foi para mí facelo en residencia artística é como un soño, porque claro, tes todas as facilidades, tes un equipo traballando para todo o que ti precises en ese ambiente, e ao final, pois, claro, cando un está acostumado, pois eso, a facer grabacións, pois eu xa levo moitos anos facendo as grabacións no meu estudio, dun xeito diferente, isto era, pois, cun deadline, non? Eu cheguei o xoves e o sábado, o sea, dous días tiña que estar todo listo e preparado para esa presentación. Pero bueno, ao final, vertes toda a túa enerxía, pois aí, desde a mañá á noite, pero a verdade que foi unha experiencia moi boa, cun equipo moi bo, e a verdade que os coleccionistas portáronse, neste caso, comigo, pero dun xeito excepcional.
0: Bueno, sen terra vista sona a moitísimo horizonte aberto, eh? Ten connotacións de posibilidades tamén, non?
1: Sí, sí que é certo que o disco son cinco pezas, cada unha leva o título que lle puxe máis ou menos eu, o que concebía das diferentes salas das que se construiu a exposición. Son cinco porque hai como cinco momentos moi importantes, que tampouco quero desvelar agora, pero sí que son cinco momentos moi moi importantes. E o que sí que te podo dicir que foi a primeira vez, sí que estuvo tentado eu a facelo en diferentes concertos, pero foi a primeira vez, aínda que todos me decían que iba a ser unha toleada, no sí. Que a peza do medio toqueina co sonido do meu corazón en directo.
0: Caramba. E que eso dá escalofrío, eh? Eso impón, a verdade.
1: Sí, a ver, eu non era moi consciente do que podía pasar, porque claro, eu sí que é certo que, bueno, conseguí un fonendo para poder eu máis ou menos ir traballando en que momento, pero claro, eu decía, claro, nese momento con 500 personas ali, pois ti vas a estar nervioso, as túas pulsacións suben, etcétera, etcétera. Pero sí que é certo que, bueno, fun construindo todo para que se fora a cousa relaxando, hai un exercicio bastante bastante potente, pero bueno, era moi, o sea, creaba unha sensación moi extraña poder tocar en directo con algo que sona en directo do teu corpo.
0: E nos aceleraba tanto ti como a música.
1: En algún momento sí, pero non desvelaremos.
0: En algún momento sí, pero parada sí. Non hubo.
1: Que no, peor. No, non hubo.
0: Menos mal. Bueno, non, es que é moi curioso, sempre temos cousas moi curiosas das que falar con oso convidado, pero aquí efectivamente hai unha deriva que a obra comeza en suspensión. Isto tamén, a ver como o podes explicar. Tamén hai unha verdade fragmentada onde a materia sonora rompese e recomponse. Hai un sendono, que é un territorio baleiro, pulso quebrado, que o corpo entra directamente na composición, imagino que aquí é onde comentas, e horizonte sí. Aberto. O sea, é un auténtico espectáculo en todos os sentidos.
1: Sí, a ver, as imaxes que había na exposición, que sigue habendo hasta xaneiro, do ano que ven, foi unha exposición que a mí me impactou moito por diferentes momentos, ¿no? Que se fala moito da pois eso das fake news, do quebradizo que é todo neste mundo, por eso o nome de Senterra Vista, pois é decir, oye, non hai un horizonte que vexamos pois as guerras, todo o que está a pasar, pues, como trato a muller, co tratar de mulleres. Entonces, foi, a min costoume non meterme de cheo neso e acabar super deprimido, pero foi un exercicio bo de poder transmitir en música pues, todos esos momentos que en realidade vivironse hai moitos anos, pero que estamos a vivir agora. Entón, o que me propuxen foi rematar con por lo menos con un pequeno fío de esperanza, por eso o último tema chámase Horizonte Aberto.
0: Uh-huh. E hai que esperar ata o 5, claro. Aí non hai
1: sí, sí, no, ademais aí non hai disculpa porque esta vez impúxenme eu a todos os que me daban o consello contrario e dixen, vamos a probar a que a xente pois pode descubrir as músicas todas ao mesmo tempo para que se entenda un pouco esta historia, non? Que non son, a ver, todos os discos, todos os temas dos discos teñen relación, pero neste caso eu penso que hai realmente un fío conductor.
0: Que hai un fío conductor que está da tua man como profesional que eres, con moitísimas pezas da tua toda a música e da tua autoría, non realmente, porque estás aí como compositor entregado, supoño que todo o día, con ese pensamento pois de introducir todo o que a música e os sons especiais aos máis novos e tamén pois dar oportunidades aos novos talentos, que aí tamén faz un pouco de padriño, non?
1: Sí, a ver, eu son unha persoa que escoita moitísima música actual, que intento estar moito pois en contacto co que se está a crear agora, xa non pola xente da miña idade, sino pola xente xoven, que é un concepto completamente diferente. E sin esquecerme, é un exercicio que fago moito, non? Pois eu sí que estudo moito Mozart, Chopin, etcétera, para un pouco ter os pés na terra e logo sí que poder divagar con todo este tipo de proxectos.
0: Bueno, a ver, aquí era Portugal, non? A presentalo tamén.
1: Sí, esa idea, o que pasa que aí sí que xa non me deixan desvelar absolutamente nada. Sí, é unha entrevista sin poder decir moito, pero...
0: Bueno, pero está ben, xa temos bastante información como para esperarla con moitas ganas, a verdade que sí. Pero sobre todo, ese profesional que hai detrás de Javier Otero, aparte de meternos de cheo pues, en como se fai un traballo como este, tamén nos permite coñecer pues, todo. Él tenta abrir talentos, ¿no? So que tamén potenciamos son os talentos que xa temos, como teu, Javier, que non é preciso potenciálo, pero sí realmente ter en conta pues, todo o que se fai, todo o que de algún xeito levas tanto tempo pues, contribuindo, ¿no? Dende orquestas como a Real Filarmonía, por exemplo, pues, a estilos e concertos sea como pues creador do teu propio sello discográfico, pero en calqueira caso, a última cuestión ten que ver con ese título, Se enterra a vista, como resumes con isto todo o traballo? Que foi o que te inspirou para ese título?
1: Este título está sacado do título propio da exposición, e un pouco é o que cando me estuveron contando, pois é o que engloba realmente, se nos paramos fríamente a pensar o que está pasando, pues dá a sensación de que non hai terra a vista, de que non hai donde apoiarse, donde colocar os pés para un pouco ter a sensación de que hai algo bo e se está facendo algo bo. Entón, bueno, fora dese mensaxe así un pouco pesimista, pois ao final eu intentei que o desenterra a vista pois fora que máis un pensamento de estar pois navegando pois nunha travesía na que non ves terra, pero que estás vivindo día a día.
0: Claro que sí. Bueno, pues estaremos ansiosos de que chegue o día 5 para escoitar todo este traballo, agradecendo este café radiofónico e desexando que se sea todo un novo éxito, Javier.
1: Pues moitísimas gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta moi forte, ata pronto.

0: Decíamos que fin de semana lucense por muchos motivos y entre otros decía que teníamos pues una cita interesantísima porque hay que conocer a los artistas en todas sus dimensiones. Y a lo mejor, pues esta, para muchos de los seguidores de nuestro invitado, de José Manuel Méndez, es algo dentro de sus colecciones, pues curioso. José Manuel o Méndez, ¿qué tal? Bo día.
1: Buenos días.
0: Bo día. ¿Todo listo y preparado? ¿Están todas esas musas a orden?
1: Sí, casi, casi. Estoy en estos momentos, estoy vaciando un poco el estudio porque mañana cargamos y pasado empezamos el montaje. Ya el
0: Uy.
1: viernes ya es la inauguración oficial.
0: La invitación, a inauguración, hay pues una escultura, espero que no se sea en tamaño real, porque para elevar esto
1: Non,
0: hace
1: bueno,
0: falta un tráiler.
1: retratos teñen o seu tamaniño. Non, un camión sí que fai falta, pero porque a maioría, bueno, que son as musas, son pinturas, pero cada pintura leva encima, pois, como unha peza de un relieve escultórico e dese relieve penduran unhas cortinas, unhos panos que, como sabrás, isto vai ser no Museo Interactivo da
0: Sí.
1: Historia de Lugo, no MIL, e ao tirar dun cordonciño, esta tea ábrese e desvela a musa. De feito, o título da mostra é Desvelando musas.
0: Desvelando musas que, bueno, también están muy perfectamente interrelacionadas con ese museo interactivo, ¿no? Que, bueno, pues un espacio que atrae, pues precisamente eso, ¿no? Moita masia.
1: Sí, penso que sí, porque ademais, claro, sendo Lugo e sendo un museo municipal de Lugo da historia, pois claro, fai moito, apóiase directamente na cultura román, non? De feito, é un museo tamén unha parte arqueolóxica e tal. E eu xogo moito co propio museo. Polo interactivo, polo que ten de histórico, porque unhas musas tamén me remonto á antigüedade román, e logo utilizo moito, no meu caso, unha recreación do material deste museo, que é un museo contemporáneo moi curioso, no que podemos ollar ao chegar como un campo verde do que salen unhos cilindros de aceiro cortén. E ves esa impresión de ferro oxidado por todos os lados, non? Eu procurei que a mostra se integrara plenamente co propio museo.
0: Pues sí, porque, o sea, aparte de integrarse plenamente, es muy curioso porque leemos por otras informaciones que, bueno, estará abierta o 24 de agosto, pero que esta exposición es algo novedoso que no se vio nunca en Lugo. Por supuesto, pues habrá catálogo, música magnífica, presentación pues también de un carismático de la TVG.
1: Ah, bueno, sí, intervendrá, claro, meu amigo Pemón, que unha persoa moi ben querida,
0: Sí, é música, música magnífica, non?
1: non? Bueno, música será como acompañamiento a un recital de bueno, a vai ler Ana Belén Gutiérrez un poema que me foi dedicado a min. Eu fago unha colección de ovos, teño ovos
0: Sí.
1: escultóricos de todo tipo, pero non só son escultóricos, teño algúns pictóricos, teño algúns en vídeo, este é un ovo poético. Ela vai a recitar ese poema sobre min e sobre os ovos, non? Penso que vai estar acompañada a guitarra por taticista, que aí é onde ven a música, non?
0: Qué maravilla, porque a verdade é que todo isto, claro, falando da mitoloxía clásica, de todo o que significa pues, ese elemento vital, que tamén é obxeto de homenaxe en moita obra de Méndez, de que estamos pues, a piques de rematar outra tempada, pero que esta exposición permanecerá ata agosto. Cantas pezas se poderán ver, se nos fai así un pouco de guía, aínda que teremos a oportunidade de vela en tempo
1: pues...
0: real, que veremos? ¿Cantas musas
1: pues,
0: nos
1: sí.
0: inspirarán?
1: Bueno, son 21 musas, porque conto que son o que son as musas canónicas, non, que son as clásicas que todos coñecemos. Logo hai as musas apolónidas, que son tres musas que representan a tres cordas da lira de Apolo. Tamén hai as musas primigenias, de feito, aí se considera un pouco o que é a creación do arte nas musas primigenias. Está a primeira, que ten a idea, está a segunda, que é a que madura a idea, está a terceira, que é a que ejecuta, tanto musicalmente, como pictóricamente, como en arquitectura, como en calqueira campo da arte, non? Logo, ademais destas primigenias, engado as tres gracias, que son as que todo o mundo dá sin saber de onde veñen, non? Que a expresión gracias, como ven de que as gracias o adornen, ou que as gracias de concedan os seus dons, non? Unha persona agraciada é a que está bendecida polas gracias, non?
0: Totalmente.
1: Estos tres últimos van a ser tres trípticos. Estes abriríanse como unhas portas. En vez de abrirse como un telón, se abrirían unhas portas, que eso, que dan lugar aos trípticos e tal.
0: Bueno, promete, por lo novedoso, decíamos que é unha oportunidade estupenda para chegarse, que todo estará listo mañán a última hora, ainda estamos a martes, así que é normal, porque, bueno, o espazo tamén é importante para colocarlo todo, e se precisa, como estará moito tempo tamén, ata casi finais de agosto, pues será o novo fogar de todas estas musas, así que supoño que para dividir espazos y iluminación, etcétera, requiere
1: sí,
0: un traballo, ¿eh?
1: Ainda sí,
0: que hai
1: sí.
0: Experiencia abondo en esto, o sea.
1: Non, o montaxe, sí, o montaxe sempre teño 2 días para montar, de feito. Tamén levo pezas escultóricas e tal, unhas que xa había utilizado as virtudes cardinales, e as irmáns, certas irmáns que tamén está, por exemplo, Nike, Nike, que a xente aquí chama de Nike, pero que representa a victoria, porque son tamén certas alegorías que teñen que ver que as musas. Bueno, isto vai ir nun espacio circular que teñen ali precioso, cun óculo, vou non poñer debaixo. Bueno, creo que sí que vai ser unha posta en escena, como a mí me gusta sempre un pouco teatral. A fin de contas, estuve moitos anos metido no teatro.
0: Claro. Bueno, pues moi teatral, pero con ese peso artístico de Méndez, aí está, inauguración o venres día 29, está dentro das nosas asendas, ese Desvelando Musas, no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Moitísimas gracias, Méndez, e deseando ver pues, todo o contido desa exposición.
1: Ah, moitas gracias a ti.
0: Unha aperta e ata pronto.
1: Hello.

0: Na nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Pues centrámonos a continuación, no contexto municipal, en Lugo en concreto. Imos a compartir os próximos minutiños con noso convidado. Os próximos minutos estará con nos Rubén Arroxo, que é o portavoz municipal do Bloque Nacionalista Galego. Rubén, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bo día, que tal?
1: Benvido, Rubén. Un placer, moitas gracias. Bueno, xa como candidato oficial a alcaldía polo Bloque Nacionalista Galego para o 2027?
2: Pois sí, xa dende a semana pasada que tivemos unha asamblea local, a verdade que unha asamblea local moi participativa, porque acudiron en torno a 130 compañeros e compañeiras, sí, pois a debatir a candidatura que eu presentei e a votala.
1: Vimos todas as mans alzadas, Rubén, na votación.
2: Sí, a verdade que sí, que houve un 100% de votos a favor. E eso, bueno, pois estou moi contento porque a verdade pues que foi unha maravilla pues contar co apoio absoluto e unánime da militancia do BNG para a candidatura que eu represento. Entón, a verdade que eso, pues, aún enche de ilusión, non? E de ganas. Xa o decía a semana pasada que me atopo no momento con máis ilusión que nunca, porque unha das cuestións que máis me motiva neste momento é poder devolverlle a dignidade a Lugo, recuperar un goberno digno. E, polo tanto, pois iso é o que máis me motiva. Pero chegar a unha asamblea e ver que hai 130 compañeros e compañeras e que o 100% votan a favor e defenden que temos que ir a por todas, pois a verdade é que é un luxo. E polo tanto, bueno, pois estamos preparados e vamos remar a tope neste ano que queda porque queremos devolverlle a Lugo o goberno que merece, que o goberno que teñen que decidir as urnas.
1: Claro. Despois de todo isto, tamén vimos a un Rubén Arroxo cercano e trasladando aos veciños de Lugo pois unha mensaxe de agradecemento e tamén de compromiso, non?
2: Sí, quixemos, bueno, pois mandarlles unha carta a todos os veciños e veciñas de Lugo. Sei que aínda hai moitos que non lles chegou, bueno, correos, pois ao final ten moito traballo e a veces pois non se dá feito todo no tempo que se quixera, pero estáse enviando, intentando que chegue a todas as casas. E un pouco tamén pois unha nota de agradecemento porque durante estes 7 anos que estive no goberno, pois recibimos pois moitísimas peticións, moitísimas propostas, moitísimos consellos. Bueno, houve realmente unha colaboración veciñal importantísima. Eu estou moi agradecido a todas as persoas que estiveron aí colaborando, apostando, axudando a que esta cidade avanzase como avanzou durante estes 7 anos. E a verdade é que é un orgullo, non? É un orgullo poder estar no goberno de Lugo porque tes, sintes tanto calor da xente, non tanto apoio da xente, que a verdade é que é unha maravilla.
1: Estupendo. Pois te miña sobre a mesa nos que está traballando o Bloque Nacionalista Galego agora dende a oposición dende esa xornada de 7 de maio. Bueno, reclamando neste caso o goberno municipal cousas que se facían e que agora deixaron de facerse. Falamos desa colaboración cos colexios e con AMPAs de Lugo para o uso do autobús, do bus urbano.
2: Sí, isto é algo que están, a nós xa nos chegaron moitas queixas de moitos colexios, porque isto era algo que funcionaba moi ben. Era algo que funcionaba moi ben e custaba exactamente 0 euros. En que consistía? Bueno, cando chegamos ao goberno no 2019, pois quixemos incentivar o transporte público, quixemos que os nenos e nenas coñecesen o transporte público, porque vimos que había moitos que nunca se subiran a un bus, non? Entón, parecíanos moi interesante buscar fórmulas para que pudesen subirse. Entón, aproveitamos que se daba unha situación que os colexios, pois moitas veces, tiñan dificultades pois cando querían facer unha actividade. Pois imaginemos un colexio pois que quere ir ver o museo, ou que quere ir o Auditorio Gustavo Freire, ou que quere ir pois non sei, a Praza de Abastos. Bueno, mil exemplos, non? De saídas que fan nos colexios, pois para visitar cousas. Bueno, moitas veces tiñan dificultades para facelo, e nos o que fixemos foi pois poñer, chegar unha colaboración do concello cos colexios que consistía en que as liñas que hai de bus urbano que os colexios cando fixesen saídas pudesen usalos gratuitamente. E a verdade é que foi un éxito porque superaron os de 2000 usuarios cada ano, non? Dendo 2019, máis de 2000 nenos e nenas que cada ano pois usaban o bus para súas saídas escolares de forma gratuita, e polo tanto para os colexios pois era moito máis sinxelo facer estas saídas, e os nenos e nenas iban encantados e coñecían o bus urbano. Bueno, non sabemos por qué, porque isto era algo moi sinxelo, era algo gratuito, era algo que o concello non lle custaba nada, porque era subirse simplemente un bus que xa estaba andando, pois o actual goberno municipal da señora Candia pois decidiu suprimilo, e agora pois está habendo pois moitas queixas de moitos colexios, a nos chegaronnos moitas, dicindo que isto é unha pena, porque realmente era algo que funcionaba moi ben, que para eles era moi útil, para os colexios, a verdade que lle resultaba moi útil, porque lles permitía pois facer moitas máis actividades, e que non acaban de entender por que se suprimiu, porque é unha cousa bastante absurda. Bueno, nos, dende logo, vemos aí unha especie de deixadez, de non sabemos por qué, non sabemos a razón, e de feito, bueno, vamos allí a preguntar ao goberno por qué, e que nos expliquen, e que lle den unha explicación tamén aos centros escolares e as AMPAs de por qué fan, adoptan esta medida contra algo que estaba funcionando moi ben e que non tiña ni un euro de custe para o concello.
1: Tamén vimos nas últimas horas esa demanda que fai o Bloque Nacionalista Galego con respecto pois, a esa renovación da rotonda de Benigno Rivera. En que momento está o proxecto? Que o que exixides exactamente, Rubén?
2: Sí, o que exiximos é que se lle dé celeridade, porque xusto cando se asinou a moción de censura, pois isto estaba todo listo. De feito, quedou xa, cando entrou a señora Candia, quedou xa adxudicado en mesa de contratación. Esta era unha obra que que xa metimos nos orzamentos, que estivo, o proxecto levaba uns meses xa feito, o que pasa que despois ven todo o proceso de licitación, adxudicación, etcétera, pero que vai permitir renovar a rotonda onde enlaza Infanta Elena con Benigno Rivera, que é a, posiblemente a rotonda do Ceao que ten máis tráfico, porque xerce así, digamos, de un nudo de conexión importante para o polígono que une de ca cidade, e non só iso, porque moita xente pois que ven pola A6 pois incorpora no Ceao e despois dende aí pois se distribúe para a cidade, polo tanto é unha rotonda que ten moito tráfico. Pero é unha rotonda que está moi deteriorada e ademais ten unha serie de problemas de evacuación de augas. Hai unha zona que polo tema do desnivel da rotonda pois que se apoza moita auga cando chove moito, e polo tanto pois esta intervención iba a solucionar tamén eses problemas. Ademais íbanse repavimentar uns treitos de Benigno Rivera nas proximidades da rotonda, que están tamén bastante deteriorados. Bueno, como decía, isto estaba todo listo, proxecto listo, orzamento listo, estaba adxudicado. O único que tiña que facer o goberno municipal é darlle ok para empezar, non?
1: Entón, claro.
2: Bueno, exiximos que aceleren porque está todo feito.
1: Que pasa no entorno escolar de Anexia, Rubén?
2: Pois que xa está finalizado algo que, bueno, que xa cando marchamos do goberno xa estaba casi rematado. Quedaban dous detallinhos, realmente. Quedaban colocar os bancos e quedaba colocar a baranda ali diante do colexo, e agora está rematada. Isto é unha intervención pois que gustou moito, porque se fixo ademais en, digamos, en consenso ca comunidade educativa, non? Coa AMPA, coa dirección do centro, porque esa, sobre todo por onde sai a xente de infantil do colexo da Anexia, pois tiñan unha serie de problemas de seguridade. Entón fixose un paso de peóns, ampliouse un paso elevado, ademais ampliouse a beira rúa, nun pequeno solar que hai enfrente, fixose un pequeno espazo así con árbores e bancos para que poidan esperar ali a que saian os nenos, etcétera, etcétera. E bueno, isto incorpórase un pouco a idea que se fixo en máis colexios, como no colexio Luis Pimentel da Peringalla, o que se fixo no colexio Rosalía, o que se fixo no colexio das Mercedes, e o que estaba previsto para o colexio Illaverde, que estaba nos orzamentos unha idea prevista tamén para mellorar a seguridade, e agora o que vamos é estar bastante encima para que non quede no abandono.
1: Claro. En as últimas horas tamén coñecíamos como a alcaldesa de Lugo, Elena Candia, e o concelleiro de urbanismo, Ramón Cabarcos, presentaban o avance nos trámites para conectar a nova intermodal co centro de Lugo a través de ascensores e rampas. Que comentamos ao respecto, Rubén?
2: Bueno, a verdade é que esa noticia pareceu-nos moi chamativa que saíse a señora Candia anunciando ese proxecto, cando ese proxecto xa estaba anunciado, máis que nada porque xa estaba feito, xa se fixera o que é a expropiación dos terreos, e xa estaba orzamentado, ou seja, estaba todo para sair, como xa se anunciou no pasado. Agora parece que a señora Cande descubriu esa idea, pero que se atopou con todo feito. En que consiste isto? Bueno, isto é moi interesante, porque isto o que permite subir en ascensor dende a propia estación do ferrocarril, a estación intermodal, ata a Rúa Miguel de Cervantes, vai haber un ascensor ali no espacio que hai entre dous edificios, e despois, dende a Rúa Miguel de Cervantes, hai en frente dese espacio hai un sitio onde hai un muro entre dous edificios tamén, un muro que se tiraría, porque detrás hai todo un terreo sen edificar ata a ronda da muralla ata a altura do multiusos da Xunta. Entón, por ese espacio iría unha rampa elevadora que comunicaría Miguel de Cervantes coa ronda da muralla e, polo tanto, eliminaría o desnivel que habería entre a estación intermodal e o centro. Sí. A verdade é que isto é moi interesante, moi útil, porque un dos problemas que se ven falando ca estación intermodal é que non é que se vaya moi longe, pero sí que vai a un sitio que hai un desnivel importante. Con isto, pues, se solucionaría ese problema de desnivel. Ademais, isto vai permitir tamén mellorar a comunicación deses barrios e incluso do Sagrado Corazón, porque compre lembrar que despois vaise poder acceder do Sagrado Corazón á estación intermodal a través do parque que hai ali, do Sagrado Corazón, porque vai haber un túnel que vai ter un ascensor para subir ata a Praza Conde Fontao e despois vai poder seguir polo seguinte ascensor e pola rampa. Entón, dendo Sagrado Corazón, casi se vai poder chegar ao centro sen subir ninguna costa. Entón, bueno, digamos que isto mellora moito o que a mobilidade na cidade.
1: Estupendo. Pois queríamos coñecer este análisis de cuestións de actualidade para os cidadáns de Lugo. Moitísimas gracias, Rubén Arroxo, portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, candidato a alcaldía polo Bloque para as Municipais do 2027. Moitísimas gracias por estar unha semana máis aquí con nos. Un prazer.
2: Grazas a vos, como sempre, moi boa semana.
1: Boa semana.
3: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
4: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
6: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
7: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
1: Doce cuarenta y seis minutos, seguimos avanzando, un poquito de música en compañía de Soraya y enseguida nos acompañáis vosotros en nuestro concurso.

0: Pues hai un segundiño sonaban as sinais horarias a unha en puntiño. Aquí seguimos no noso tempo de concurso. Manolo de Ribeira, que tal, bo día?
1: Hola, buenos días.
0: Como levamos a semana, Manolo?
1: Pues ben, por aquí podes dicir que está ben. A mañan sempre está un pouquinho, como se dixamos, de calima.
0: Sí.
1: Pero agora xa empezou o sol, que dá justo, xa hai playa, hai todo.
0: Ai, que ben. Pois disfruta, sí, ti que podes, vale?
1: Sí.
0: Moi ben, Manolo. Que me descartas? Dime.
1: Xa lle falei a Daniel, eu acabo de chegar agora, non sei de que vai. Acabo de chegar,
0: sí, que veño. Non te preocupes que te conto. Descártame. Sí. Macarróns, hamburguesas ou unha porta blindada? Que non podemos mercar no mercado municipal hoxe?
1: A porta blindada que perfecto. Me dera poñela a min, que os tempos en que estamos vai nos a facer falta para todos.
0: Para todos. Tens toda a razón do mundo. Que...
1: Vamos a deixar.
0: Bueno,
1: sí.
0: Pois nada, o número 91 para ti, Manolo, un biquiño, vale?
1: O 91 igualmente,
0: ¿sí?,
1: para ti.
0: Gracias,
1: niños, chao,
0: chao.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Pois dos minutiños pasando a unha, imos coa última chamadiña do día. Temos por aquí o grupo de Los Manolos, entre os ointes de Radio Voz. Manolo de Galegos, que tal, bo día?
6: Que tal,
0: buenos días. Que aí ten...
6: Chamamos un Manolo, non sei.
0: Sempre os poñedes de acordo para chamar o mesmo día, é unha cousa.
6: É cada un seu sitio,
0: Sí, sí, é verdade, vaya puntería. Pois moi ben, benvido, Manolo. Temos o número 92 para ti, se me descartas a opción incorrecta de hoxe, Manolo.
6: A porta é xa unha capulla escadón, porque tal como é a cousa... Entonces, sí. Como te digo, la intención es brindar, pues es brindar.
0: Pues porta descartadísima, número 92 para o sorteo Coteuno Miño Olado. Moitísima sorte, moitísimas gracias por acompañarnos una semana más.
6: Vale.
0: Un biquiño. Chao, chao. Pois ata aquí o noso tempo de concurso. Tres minutiños pasan da unha. Pechamos este concurso que patrocina a área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo e que chegará pois ao final de etapa, por dicirlo de algún xeito, esta mesma semana, o venres, máis ou menos hasta agora, o venres, faremos aquí en riguroso directo sorteo de selote mensual de produtos gourmet que se levará pois algún dos ointes que os achamou durante todos estos días ou ainda está pendente de facelo. Así que ainda hai tempo ata o venres para seguir participando e buscando esas opcións para ser o gañador ou a gañadora este mes deste premio. Facemos un alto musical con Merche, abrimos un poquinho a mente e volvemos.

0: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida para mí.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
3: Marchamos estos próximos minutos aquí no noso programa O Norte da Provincia, facemos un alto no camiño en Ribadeo e falamos pois desa situación en distintos contextos, pero tamén no comercial, esa preocupación que hai en moitos aspectos pois na nosa provincia, neste caso pola falta de relevo xeracional. Centrámonos, como decíamos, no contexto comercial, precisamente este é un tema que se vai a abordar nas próximas horas. A FISA Ribadeo e o Polo de Emprendemento de Mondoñedo pois organizan para a xornada de mañá unha sesión centrada precisamente en analizar todo isto. Imos a compartir os próximos minutiños con Jesús Pérez Prada, xerente de ACISA. Jesús, que tal? Moi bo día.
4: Moi bo día, que
3: benvido.
4: Tal?
3: Moitas gracias, Jesús. Importante falar de todo isto, ter claras tamén pois as ventaxas, os beneficios de esta continuidade, pero sobre todo analizar e poñer sobre a mesa a importancia de cambiar un pouco as tendencias, non, Jesús?
4: Sí, efectivamente, o que buscamos con esta charla, con esta reunión aberta a todas as empresas de Ribadeo, non só enfocadas no comercio, principalmente enfocadas no comercio, pero aberto a todos os sectores e tamén a todas aquelas persoas que queiran emprender en algún momento da súa vida, é que coñezan, pois que precisamente eso, que existen moitas empresas, moitos comercios que nos vindeiros anos, non se trata de que sexa algo inmediato, pero pode ser neste ano, no vindeiro ou nos seguintes, pois teñen previsto a súa xubilación os seus propietarios, é que, pois, a lo mellor non teñen un futuro, un relevo programado, e, polo tanto, pois, hai a posibilidad de facerse cargo dun negocio que seguramente funcione e funcione ben, e que haxa xente tamén que seguramente, pois, queiran emprender. Entón, o que se trata un pouco este encontro é de xuntar ambas partes desta cadea para poder, de aí, que nazca unha relación de traballo, por decirlo así. Ao final, estamos a ver que están a pecharse moitos establecementos, precisamente por eso, porque naide se quer facer cargo deles, e despois tamén, por outro lado, vemos que sí que hai xente que quere emprender, entonces bueno, creemos que é unha necesidade ese acompañamiento, ese asesoramiento para poder facer un proxecto de continuidade nos negocios.
3: Claro, non é o mesmo emprender de cero que facelo con xa unha base, unha clientela, un escenario xa posto en funcionamento, verdade?
4: Claro, efectivamente, eso é o que pretendemos poñer en valor, é dicir, poder explicar a aquelas persoas que queiran emprender que teñen a opción de facelo xa cun negocio que está funcionando plenamente, que ten unhos proveedores fixos, que ten unha clientela fixa, que é o máis importante, e polo tanto que poden facelo con moitas máis facilidades, además co acompañamento do polo de emprendemento, con axudas tamén públicas, porque hai subvencións para poderse facer cargo destes comercios. Entonces, polo tanto, pues, explicarlle a eses emprendedores que hai formas de emprender con moitas máis facilidades que empezar de cero. Entonces, creemos, además, nesa importancia tamén de manter vivos os negocios de toda a vida que hasta ahora funcionaron moi ben.
3: Claro. Hai moitos negocios que están a piques de pechar a porta en Ribadeo e que teñen, neste caso, pois, ese problema para continuar, para buscar a quen se encargue del.
4: Bueno, justamente en Ribadeo seguramente non sexa dos lugares que máis porcentaxe de negocios vayan a pechar por relevo xeracional, por unha razón, non porque seamos unha excepción, sino porque seguramente xa pecharon. É dicir, polos datos que tiñamos ou que temos, o relevo xeracional en Ribadeo, houve unha época nestes últimos 5 a 10 anos que se produxo un peche ou unha consecución de propietarios en relevo xeracional bastante grande. Seguramente esa peor parte, por decirlo así, desta tendencia, nosotros xa la vivimos.
3: Sí.
4: Día de hoy, sí, aínda quedan nunha plano vista a 5 ou 10 anos, sí que vai haber establecementos que teñen que, bueno, que os seus propietarios van a cesar na súa actividade, e por eso queremos evitar que eses poucos pues non pechen. Además, pues son comercios de toda a vida ou son empresas de toda a vida que funcionan moi ben, e por eso puxemos en marcha esta charla, que esperamos que además pues evolucione nun posible proxecto, e por eso queremos evitarlo. É certo que é unha situación que se dá quizáis máis, polo que poden comprobar, noutras localidades, pero bueno, en Ribadeo aínda así ten un número bastante elevado.
3: Claro. Algúnha zona máis afectada de Ribadeo?
4: Bueno, o casco histórico, a zona donde os negocios levaban moitos máis anos, nas rúas máis antigas, por decirlo así, son as que teñen este, digamos, este problema, porque ao final é donde estaban situados os comercios de toda a vila.
3: Os máis antigos, sí, de máis tradición.
4: 50 anos, exactamente. Entonces, pues eso sí que se ven máis afectados por esta situación. Tamén depende moito das casuísticas, porque, bueno, hai algún que sí que teñen un posible relevo na familia, aínda que non lo teñen claro, e por eso tamén dirigimos esta formación, para poder poderlles explicar que dentro dunha mesma familia pues poden facer este relevo xeracional, pero que non por sempre a veces pensase que o relevo xeracional é dentro da familia, de pais a fillos. Tampouco ten por que ser así.
3: Sí.
4: Hai moitos casos que temos detectados que poden ser os empleados os que se fagan cargo dun negocio polo que o seu xefe, digamos, o seu propietario deixa a actividade. Entón,
3: sí,
4: bueno, todas estas casuísticas é as que queremos explicar.
3: E pola outra banda, hai moita idea emprendedora pola zona que chegue ata Cisa, que coñezades?
4: Bueno, eu creo que Ribadeo, si algo ten, é emprendemento, eso sí que é verdad.
3: Es
4: decir, estamos nos últimos anos vendo como se abren constantemente novos negocios que veñen na súa maior parte de xente emprendedora que nunca tivera outro negocio ou que vende outros sectores de haber sido traballadores por conta allea e queren ser emprendedores, e Ribadeo sí ten, creo, un gran potencial emprendedor. Por eso insisto esta charla, porque vemos que hai futuro, entonces queremos darlle un pouco de claridade a ese futuro.
3: Claro. Lembramos que vai a ser mañá ás 8:15 na Casa de Cultura de Ribadeo. É así, verdade?
4: Efectivamente. Uh-huh. Está aberta a todo público, insisto, a todo tipo de empresarios que queiran xubilarse non só neste ano, sino de aquí a 5 anos ou a 10, para que vayan tendo claro como se pode facer un relevo en condicións.
3: Planificar.
4: E tamén planificar, que é moi importante, e tamén a toda a cidadanía en xeral, pois que queiran emprender ou que non lo descarten en algún momento, que irán pois vir a aprender un pouco e ver cales son as posibles liñas de axudas o apoio que se lles daría tanto da asociación, desde a asociación como dentro do polo de emprendemento, desde a Xunta de Galicia, e simplemente pois é un cachín que non che quita nada do día para ter esta información.
3: Claro. Bueno, dende a Cisa Ribadeo esta paradiña máis inmediata, pero supoño que moita sobre a mesa, non, para seguir traballando.
4: Moitas relacionadas con moitas cousas na dinamización.
3: Agora ven a época máis intensa do ano, non?
4: Efectivamente, ahora mismo estamos coa dinamización do pasaporte a Cisa, ven aí o Ribadeo Indiano, todo o brao, casi pensando nas luces de Nadal, si me
3: acuerdo. Pois non queda tanto tampouco, ¿eh?
4: No,
3: que xa pasou moi todo o ano, parece que empezou onte, de verdade.
4: Logo chega, sí.
3: Estupendo, pois Jesús Pérez Prada, xerente de Cisa Ribadeo, moitísimas gracias por estar con nos esta mañá, contarnos todo isto que tedes programado así o máis inmediato para mañá. Lembrale, molo mañá aquí no noso programa tamén na parte de axenda. Un placer, como sempre. Moitas gracias.
4: Moitas gracias por convidarnos.
3: Bo día.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados. Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartín.com y en el teléfono 982-211-897.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Estamos aquí no noso tempo provincial e tiramos cara ao sur da nosa provincia agora mesmiño para falar pois dunha proposta que está aí ás portas. Facemos unha parada nas montañas do Courel en compañía do noso próximo convidado. Saudamos a Antonio Ferreiro, é o presidente do Club Parapente Quiroga. Antonio, que tal? Bo día.
2: Hola, boa mañá.
1: Que tal todo? Ben?
2: Sí, con moitos calores, pero moi ben.
1: Ui, ademais que estes días aí polo sur, pasando dos 30, é ben pasados, eh? A verdade é que a estas alturas do ano un non espera esta temperatura, é certo.
2: Sí, sí, é verdad.
1: Bueno, pois en parapente vai un máis aireado, non, Antonio?
2: Sí, a verdade é que a veces se agradece. Tanto calor tampouco é bon parapente,
1: non,
2: pero bueno.
1: Non é bo para nada, eso é verdade. Antonio, queremos falar dun campeonato de vuelos de parapente a larga distancia, unha segunda edición, unha iniciativa da que se encarga o Club Parapente Quiroga, e con algún que outro cambio con respecto ao ano pasado, que foi un pouco ese estreno. Contanos, cando se vai a celebrar isto, e un pouco como se pode participar e para quen está pensado especialmente, Antonio?
2: Pois sí, cambiamos un pouco as normas, porque o ano pasado foi distancia libre, ao que máis distancia recorría.
1: Sí.
2: Este ano vamos facer tres modalidades, vamos facer a de distancia libre, que será o primeiro premio, dispois a de permanencia e máxima altura, que como ben sabemos, nesta zona pois non temos límite de altura, porque non casi todos os moitos sitios está afectado polos avións e por outras cousas, CTR, demais cousas que podan surgir no entorno. Entonces aquí, ao estar libre deses impedimentos, pois a ver si alguén cuanto colle en parapente,
1: sí,
2: que sería unha ala libre, solamente subiría a base de corrientes térmicas, que
1: claro,
2: é o bon que ten este deporte. O terceiro premio sería tamén por unha reportaxe gráfica do entorno parapente, as montañas do Courel e de Quiroga, sobre todo eso, o seu parque, que tamén tratar de promocionar un pouco a zona de maneira distinta.
1: Estupendo.
2: Pues
1: é necesaria moita experiencia para participar nun campeonato deste tipo, Antonio?
2: No, porque o coller distintos modalidades, pois cada un pode...
1: Se non entramos optar, digamos, nunha, entramos noutra, non?
2: Exactamente. Se non é por unha maneira, por outra. Porque o ano anterior se fixaron 122 kilómetros, 120 o que cañou, foron máis pa lá de León, hasta as montañas.
1: Madre mía, 122 kilómetros en parapente.
2: Sí, despegando desde...
1: Eso é media vida, ¿eh?
2: Sí, no. Dá
1: para moito.
2: Duraron 3 horas e pico, 4 horas.
1: Sí.
2: Sí. Bueno, o que é, digamos, disfrutar do paisaxe, toda esta zona, por eso, a ver si é posible que a xente se anime tamén a facer. E, pois, experiencia, pois, eso, hai pa todos e pa gustos, claro.
1: Claro. Que perfil de xente acude a vos para probar neste mundillo, Antonio?
2: Pois, pa probar, acude que casi todo tipo de xente, porque ainda viña pensando ahora, este fin de semana pasado, domingo, le veía voar aí os do grupo Gin Tonics, que creo que son bastante coñecidos.
1: Sí, alguna vez os entrevistamos por aquí tamén.
2: Pois Andrés, ainda estuve voando con a muller, máis o, creo que era batería dixo que viña.
1: Sí.
2: Afonso, creo que se chamaba. Pois iso, a experiencia é unha experiencia que é bastante tranquila, porque o problema deste de doutos é que únicamente se ven, ou, digamos, cando hai un incidente. Os días que está todo tranquilo, que voas super cao, eso non vende, parece.
1: Claro.
2: Un problema de promocionar este deporte. Pero
1: sí,
2: bueno, levamos moitos anos aí na zona de Quiroga voando, e pouco a pouco se vai vendo máis o que, digamos, a actividade. O tempo tamén está, como en todos os lados, moi raro, está sí. está o tempo que non é o tempo de antes, digamos, pero
1: claro.
2: bueno.
1: Bueno, onte precisamente, mira, na Mariña Lucense, na Mariña, na costa, tivemos a sí. temperatura máis alta de Galicia, 34,4 grados. Tremendo. O sea, máis que en Ourense. Sí, sí un pouco sí, sí, tolo sí, está o tempo.
2: Sí, exacto, está isto está como dis ti, está o tempo máis tolo. Entonces, pois pues eso, se suspenderon probas este fin de semana que había en ciertos sitios esta cousa tamén chamaba xente aquí se podía volar, pero estamos nas mesmas circunstancias que casi todo o país, estamos sí. con tormentas
1: claro.
2: En uns calores desorbitados.
1: E riscos cero, verdade? En todo na vida.
2: No, riscos cero, cero, como lle digo a todos, nesta vida hai un mínimo de risco de tratar as previsións sí. para facer este deporte, pois pues eso agora xa son bastante fiables, hai un montón de previsións e de cousas, entón por eso dentro desas previsións tens que mirar e tratar de, digamos evitar riscos
1: innecesarios, posible, verdade?
2: Exacto, claro. exacto riscos innecesarios, entón pois, se non hai condicións climatolóxicas para poder facer, pois xa nin arriesgamos.
1: Claro.
2: Entón, pois tratas de mirar as previsións, entón pois te aventuras un pouco a tratar de facer os seus voos en parapente.
1: Que día a xente que proba por primeira vez cando remata esta aventura e que comenta, Antonio?
2: Pois eu creo que comentan casi todos que é unha experiencia que ella recomendaba a todos de probar.
1: Top.
2: Que é unha sensación de sí. libertade, é o máis parecido a ser un páxaro.
1: Sí.
2: Hai de todos. Eu creo que toda a xente que probou, pois, máis ou menos dice iso.
1: Claro.
2: Eu que penso que home, tamén notes que te, claro, isto, hai xente que dice, ui, ni loco, saco os pés do chan. Bueno, isto tamén é como todo, é ter unha eso, un pouco de ganas de facelo. Pero eso sempre pica unha curiosidade.
1: Sí.
2: Sabes que...
1: Sí, sí.
2: que eu levo xa 32 anos casi jugando e, bueno, oye...
1: 32 anos. Levaches algún sustiño? Algún sustiño?
2: Algún sustiño fai moito tempo, sí.
1: sí.
2: Ao principio, cando empezaba, pois xa casi máis
1: claro.
2: sustiños que ahora. Pero sí, sí, o que as horas de voo, si conto todo o que levo a bordo dos sustiños, pois me compensa, que é o
1: sí.
2: que teño.
1: Sí, sí.
2: Pero bueno, supoño que se pode comparar con ir en moto.
1: Sí, ou en bici. Ou en bici.
2: Un bici. Sí, claro, un bici. Si te faz descenso, se queres arriesgar, pois arriesgas. Si queres facer
1: claro.
2: descensos tranquilos ou vuelos tranquilos, pois tamén podes. Non tens
1: claro.
2: por que facer cousas agresivas.
1: Agora comeza, supoño, a mellor época, non? Para probar. Por
2: sí,
1: tema de
2: sí,
1: tempo
2: sí,
1: e todo isto.
2: Sí. Exacto, os tempos a tarde, digamos que está quedaría unha brisa suave para poder facer un descenso a última hora,
1: sí.
2: Sería tamén a media tarde, pois pues, habría máis térmico, despois, pois pues, sí, os días son máis largos e tens máis condicións de, digamos, de posibilidades de voar en distintas condicións, con térmica, sin térmica, eso. Ahora, por exemplo, vuelos de mañá, podrían ser vuelos de descenso, moi tranquiliños, despois, pois, pues, iría aumentando a actividade térmica ao longo do día, entón xa podes, digamos, ter vuelos distintos.
1: Claro. Hai algún requisito que cumplir para probar?
2: Home, pois, para probar, pois, eso está físicamente normal, e despois, home, de 110 kilos, pois, creo que xa empeza a ser un pouco complicado.
1: Claro.
2: Entón, xa que este de sobrepeso, pois, é máis difícil.
1: E pouco peso bueno. tamén é un problema? Porque
2: bueno,
1: nos extremos igual a saber 50. Onde apareces.
2: Eso tamén. Bueno, a partir de 40 a 50 kilos, pois, xa tamén se pode probar sin problema. E despois tamén hai xente que tamén facía voos adaptados para
1: sí.
2: xente... Pero eso xa é bastante complicado, axudando, e se teñen feito, con silla de rodas e tal.
1: Qué ben.
2: Eu sí, tamén coñecía xente que voaba en silla de rodas. Bueno, ya a película está de In Touch.
1: Sí.
2: Exacto.
1: Sí,
2: tamén voaba todo eso.
1: Claro, claro. ¿Está de moda esto do parapente, Antonio? Parece que sí, ¿non?
2: Bueno, sí, sí.

0: porque bueno, nos extremos igual a saber dónde apareces.
1: Eso también, eso. Bueno, a partir de 40 o 50 kilos, pues ya también se puede probar sin problema. E despois tamén hai xente que tamén facía voos adaptados para sí. xente minusválida, pero eso xa é bastante complicado, axudando, e se teñen feito, eh? Con silla de rodas e tal. Eu sí, tamén coñecía xente que voaba en silla de rodas. Bueno, ya a película está de In Touch o...
0: Sí.
1: Tamén voaba todo eso.
0: Claro, claro. ¿Está de moda esto do parapente, Antonio? Parece que sí, ¿non?
1: Bueno, sí, a xente pica ya curiosidade, pero bueno, sí, a cuestión é esa, que hai de probar, usa xerigo, despois proba, moita xente que tamén quer facer curso, quer, digamos, aprender por libre.
0: Claro.
1: Entón, pois eso, aquí na escuela tratar de aprender para non ter, digamos, sustos. Vamos, sí. O que hai que facer non ir por libre.
0: Claro. Bueno, a experiencia é un grado para todo na vida, así que isto é o que dan os cursos e a formación, verdade?
1: Sí.
0: Claro. 32 anos voando, canto no Club Parapente Quiroga?
1: Pois o Club Parapente Quiroga o montamos aí 3 anos.
0: Sí.
1: Estamos aí... xa, como di outro, por promocionar un pouco o que é a zona.
0: Sí.
1: Xa, o que levamos empezando, levamos con moito, vamos, con distintos clubs, con outros, e dixamos, pois aquí tamén podemos facer un club. E por iso montamos.
0: Sí.
1: Pero bien, estamos contentos a seguir crecendo.
0: Claro. Canta xente formades parte deste proxecto, Antonio?
1: Pois socios, somos ahora 26 socios no club, federal xa hai algún, tamén compite nas categorías que están facendo, para esta federación en Ferrol, está movendo o que é para actividades de tema de pruebas de distancia tamén, e pruebas de precisión, campeonatos galegos de parapente están facendo, sí, hai xente que tamén se anima a competir nesas pruebas. E outras que son de precisión, que tens que aterrizar nun punto co parapente, e che poñen eso, que tamén organizamos un en Quiroga un ano, fai 2 anos, sí.
0: Claro.
1: Estuvo ben.
0: Moi ben.
1: A pouco a ver se vai promocionando.
0: Claro, dice. Claro que sí. Para esa primeira experiencia, por se hai por aí algún ointe aventureiro que quere probar, como é? Vai acompañado en todo momento, un pouco como é ese proceso, Antonio?
1: Sí, temos o que é un tándem,
0: ¿sí?
1: O pasaxeiro vai de diante, xa eso sería cuestión de as fechas propicias para poder voar,
0: claro.
1: Miramos as previsións sin problema. Uh-huh. Eso sí que se pode probar.
0: Tedes claro, redes ou páxina web ou onde se...
1: Sí, temos o que o do club,
0: ¿sí?
1: Sería Club Parapente Quiroga, @gmail.com, e despois tamén, bueno, eso que se poña en contacto con Club de Quiroga.
0: Claro.
1: Sí, eso, no teléfono tamén, pero bueno. Pouco a pouco trataremos de facer un pouco máis de promoción,
0: sí.
1: Porque nos seremos eso, un club, digamos, de promocionar as actividades.
0: Sí, sí, claro. Te des un rincón maravilloso, ¿verdad? Para desenvolver esta actividade.
1: Sí, os paraxes son preciosos.
0: Sí.
1: Teñen de altura, pois, digamos que é unha zona... xa dito bastante privilegiada, porque é un valle cerrado e genera, digamos, as súas propias corrientes, collendo altura, o 20 de maio estuvamos facendo unhos vuelos moi chulos.
0: Que ben.
1: Collemos casi 1.700, 1.200 metros en Quiroga, estuvo un vuelo moi tranquilo, estaba moi ben.
0: Claro. Pois nada, é unha destas cousas que teño aí na cabeza, a ver se me animo un día, que tamén teño o meu primo aí animándome, que foi varias veces aí
1: a
0: facelo, e sempre tira por unha. Pois
1: perfecto,
0: claro. Para o máis inmediato que tedes agora, para esta segunda edición deste campeonato de vuelos de parapente a larga distancia, comeza... en xuño, a principios...
1: O
0: 1 de xuño.
1: Sí, o primeiro de xuño.
0: Vale, atacando?
1: Hasta o 10 de setembro.
0: Moi ben. Para levar a cabo pues, estas distintas modalidades probas e logo pues, eses premios. Cantos cartos a repartir?

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: A CISA Ribadeo, lévate a Lanzarote.
2: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
1: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
2: Pide o pasaporte de a CISA Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
3: ¿Tu coche ha perdido el brillo, manchas, suciedad o simplemente ya no luce como antes? En GP Car Detail lo recuperamos por completo. Limpieza profesional desde solo 35 euros y tratamiento cerámico para un acabado espectacular, más brillo, más protección y tu coche como nuevo. Estamos en Rúa do Prado, en el centro de Lugo. Llama ahora al 632-3447-68. GP Car Detail. Dale a tu coche el brillo que se merece.
1: Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na Rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Nos vamos hasta Bastavales. Allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Están boas por ahí?
1: Están buenísimas, buenísimas. Lástima que no duren así, bueno, bastante tiempo. Porque veremos, a ver, veremos. Pero bueno, a ver, mientras va, mientras dura, vida y dulzura.
0: Hay que pensar no presente, claro que sí, hombre, sí, por supuesto. Después ya, sí, ya se verá.
1: Yo mucho porque no vale la pena hacer castillos en el aire.
0: No, o sea, como Dímalo Escobar.
1: Pero digo, cualquiera no puede falta que sea que Manolo Escobar. Bueno, mira, vamos a la música porque si nos ponemos de leer, el tiempo pasa.
0: Bueno, mira, pero va a pasar igual, Oiche, Manolo.
1: A la gaviota.
0: Manolo.
1: Sí, dígame, dime.
0: O tempo vai pasar igual que nos poñamos ou non de Leria. Non para, o tempo non para.
1: Bueno, esta é a miña opinión, como digo outro. A cousa é para pedir unha canción, máis ou menos. Hola, que tal, como estás? Bien, a topo me ven. Pero poñernos así a dar ao palique, eu non o vexo ben. Porque a xente adoece, porque eu falar e poño...
0: Tamén a xente adoece por calquera cousa, como se non houbera cousas polas que adoecer.
1: Bueno,
0: ay, Dios
1: falando
0: mío.
1: De política, falando de...
0: De todo, é que aquí falamos de todo, porque nos, aquí facemos un pouco o que nos dá a gana, sabes como
1: eso? Exactamente, eso
0: é. Este é o único sitio onde podo facer o que me dá a gana, entón, falo, ninguén me di nadie, non me berran.
1: Non falo, pois estou calado, claro.
0: Eu teño a sorte de que os xefes non me berran, entón fago o que me dá a gana. Agora falamos, música, e así pasamos a tarde, porque as horas van pasar o mismo.
1: É que se tratase deso, lá, ou tamén hai que animar o ambiente un pouquinho.
0: E ti... Claro.
1: Eso non se arregla nada tampouco, sí.
0: Por eso, cada un que fa o que queira. Bueno, ti queres a gaviota, ese temazo.
1: Eu queria a gaviota que... Ese que lleva iso, que estaba o ame dormindo pensando na súa querida, veu lle falar o oído, bueno, así unha cousa parecida. A gaviota esa, sí. Vamos a gaviota. E aquí a Marcelina, que agora vai dar unha voltinha porque lle mandan andar, non sabes? Porque anda mal dos rodamientos. Bueno, o sentidinho ainda o vai conservando. Xa, moito non tiña, pero agora cada vez temos a menos. Pero bueno, nunca se poña máis mal que... A ver, desta vemos de salir.
0: Claro que sí, home. Entón vai dar unha volta agora.
1: Vai dar unha voltinha agora así pola sombra, porque... Diz que lle fai mal o sol na piel, home. Entón,
0: ai, que o sol,
1: dar
0: sí.
1: Moito ao sol, home. Claro. Bueno, xa andú. Xa ten o sol metido no corpo.
0: Pero ti non vas.
1: Nunca vin así moreno, sempre así medias blancuxadas.
0: Bueno, porque non quere queimarse co sol, claro.
1: Non, non queimarse nada. Cando se queimar arrimada, se arrima moito a Bilbaína, a cociña, que demais sol.
0: Do resto non, bueno. Entón a ela gusta a gaviota, non?
1: Gusta, sí, porque é unha cousa así romántica como aquela outra dos boleros, aquele de non máis boleros, aquel... Bah, iso tamén, gusta tamén moito. Pero
0: tamén.
1: Bueno, hoxe paso, bueno, porque non será cousa de que me coloques aí as dúas, non? Se te chega ben unha, non? Non vamos a abusar tampouco.
0: Claro, bueno, eso a verdad, ainda non o fixemos. Podería, o que che digo, podería, no. Pero bueno, eso non o vou facer,
1: Como se di aquí,
0: non imos abusar.
1: Non imos abusar. Ou blanca e negro, non pode ser, un pouco ou outro, non vamos a andar agora con
0: matices. Bueno,
1: vamos
0: bueno.
1: Vamos ao caso de deixarse de leria.
0: Entón vai para Marcelina.
1: Sí. Bueno, se non hai novedad, hasta a semana que vem, non volvemos a falar,
0: Veña, gracias. Bueno. Moitas gracias, Manolo, unha aperta enorme.
1: Gracias a vos.
0: Ata loguiño, gracias. Chao.

0: una cerveza que nos tomamos con el grupo Rafa, que va a estar, como decía, en las fiestas de San Juan, imagino que en Malpica, que nos comentaba Ángeles en esta nota de voz, así que se lo van a pasar genial también ahí en el mes de junio, es que ya empiezan las fiestas, las celebraciones, y eso se nota en el ambiente. Vamos a Noia, allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana, moi boas tardes, muller. Con tempo medio tormentoso, pero bo tempo.
0: Bo tempo, no?
1: Polo menos non chove, sí.
0: Non, hoxe non, hoxe calor tamén, non?
1: Calor, calor vai. Pero bueno, eu quero preciar agua.
0: Mellor eso que agua, non?
1: Mellor que agua, sí. A agua é necesaria, pero...
0: No seu tempo, no seu tempo.
1: Pero no seu tempo, sí.
0: Efectivamente. Bueno, é que chimos poñer hoxe, dime.
1: Hoxe quería poñer a unha canción de Carmen Morella e Pepe Blanco... me debes un beso.
0: Vale, estupendo, me debes un beso. ¿Y para quién va ese me debes un beso?
1: Hombre, pues, como siempre, Susana, para mí, señora Moncha, para los hijos y netos, para Pila de Legón, Diego Amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara, José de Ferrol. Como no, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E para a semana, si podemos, pues entramos de novo e falamos.
0: Estupendo, pues que siga ben a tarde por aí, vale, que, González.
1: Que teñades unha boa e feliz semana. Mira, unha pregunta, Susana.
0: Dime.
1: Cal é o correo electrónico do programa?
0: Mira, pero... Dime.
1: Porque quería mandarche unha fotografía do Príncipe de Asturias, que eu acabei, ó.
0: Mira, non podes mandar por WhatsApp?
1: Sí, o número do WhatsApp é o 672-16-7755.
0: Efectivamente, porque chéganos mellor. Si envías a foto por WhatsApp, sin problema.
1: Ah, moi ben. Pues mañá
0: aí podes pedir cancións e tamén podes enviar as fotos, sin problema.
1: Ah, moi ben.
0: O pues correo vale. Tamén, pero a veces non chegan, o que sei, xa tal, no WhatsApp asegurámonos que chegan
1: no,
0: seguro.
1: No, pero WhatsApp teño que o WhatsApp xo collín e anuncio...
0: Sempre máis rápido, sempre chega mellor, sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Pois mañán a ver si ven comelo xenro aquí e xa te mander.
0: Sempre, xa rematache ese, non paras.
1: E acabei se está... Bueno, ti dirás cando vexas.
0: E vas a empezar con máis?
1: De momento, ándame a cabeza aí a volta, non sei a ver que proxecto hai para adiante. Home, os ollos, vou notando moito nos ollos a visión, non? Porque con 37 anos diabético, agora problemas de cataratas, non sei se estarán para operar, senón... Entonces faltame bastante para montar o barco, por exemplo, ¿no? Para facer o casco, o que o barco en sí, indo fajo, ben. Pero despois os artilugios tan pequeniños se me vai costando, ¿no?
0: E xa verás
1: aí no Príncipe de Asturias o que tal é ves.
0: Claro, que iso é todo moi meticuloso, é todo moi pezas moi pequeniñas, é complicado.
1: Sí, ese barco sabes que morreron 400 personas nela.
0: Xa.
1: Que foi reconocido como Titanic español.
0: Unha gran desgracia, é verdad. Sí. Pero non hai moito que me dixeche que te vas a poñer con ele, xa remataxe, foi rápido.
1: Ai, bueno, que con ele, púxame, non sei, foi en setembro ou en outubro.
0: Bueno, pero apareceme moi pouco tempo, Caramba, eu, claro, eu non o faría en toda a vida, pero...
1: Pero son 6 horas ou 7 todos os días,
0: Nada, ti faz casi unha xornada laboral,
1: Sí, a verdade é que sí. Eu, desde que veño de camiñar pola mañá, meto-me aí no laboratorio
0: e a traballar.
1: Cando se me pon mal planto, cando se me pon ben, sí.
0: E a crear, moi ben. Bueno, pois aí podes mandar a foto sin problema, vale?
1: Pois polo WhatsApp, moi ben, vale. Genial. Gracias, Susana.
0: Gracias a ti, González. Un biquiño. Chao.
1: Por favor, gracias. Igual, sí. Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: A CISA Ribadeo, lévate a Lanzarote.
2: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
1: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
2: Pide o pasaporte de CISA Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
3: ¿Tu coche ha perdido el brillo, manchas, suciedad o simplemente ya no luce como antes? En GP Car Detail lo recuperamos por completo. Limpieza profesional desde solo 35 euros y tratamiento cerámico para un acabado espectacular, más brillo, más protección y tu coche como nuevo. Estamos en Rúa do Prado, en el centro de Lugo. Llama ahora al 632-3447-68. GP Car Detail. Dale a tu coche el brillo que se merece.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo, Vilalba, tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na Rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? ¿O me canto tempo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Pero non collías línea ou non tuveche tempo?
1: Bueno, vou desteme, pero non pude...
0: Non insistiche moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Non, bueno, non nunca.
0: Bueno, alegro, mellor, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: Non, estes días non bailade.
0: Estes días traballaste moito.
1: Me chega moito calor.
0: Claro. Bueno, depende de onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla, xa poñen esas persoas estos na rúa, e nas terrazas, e ali de sevillana, non me digas que non ías, home, ainda que fixera un pouco de calor.
1: Así iba.
0: Verdad? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdad.
1: Pero, eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, de verdad,
0: Ai, que sorte tes.
1: Por qué?
0: Home, porque eu nada, o calor cansame tanta calor, quita máis ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu prefería que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdade, digo cho de verdade. Ainda falaboche con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade e por mal non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa te digo, non vai a comida.
0: Que ben.
1: Non vai a comida, ten que ser así, feito ou yogur ou xa un gojeta, pero a comida non se vai.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é o lógico, claro, o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí, señor. Eu como poñenme la con congrelos agora, e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz,
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas. Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí?
1: Que o ánimo collo a hora de diante.
0: A partir de hora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, me dan un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, Entrecórtase un pouco.
1: Ah, sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura, o que pasa?
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vos aquí a tua cara que me estou movendo.
0: Ah, pois será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, que queres hoxe? Contame.
1: Adrián de la Rada, volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche volver a aquel lugar, pero non de quen?
1: Eso mismo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Lle vou dedicar para Rosa, Ismael, para Marisol, Susa, que les llamo que son, para los primos de Ginebra, y para Lucía.
0: Vale.
1: Más para toda la audiencia, lo que yo guste.
0: Pues muchas gracias, Suso. Pues nada, a trabajar un poquillo con calma y a seguir escoitándonos, ¿vale?
1: Eso. E agora de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola cousa de calor non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. Hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin comer nin traballar.
0: Bueno, nada, paralízase Suso.
1: No, pero de verdade é que, a ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que somos días grandes, da tempo a todo. Así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Te dá tempo a todo. Mas non fai vento ningún, non fai vento ningún, pois...
0: Sí, queda un aplatanado, eso é verdad. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quede outro.
0: Verdad. Bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso. Poñemos a canción, unha apertiña. Chao.

0: Y nos vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy boas, Antonio.
1: Hola, muy boas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va por ahí a tarde?
1: Aquí a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando, vais elevando. Al final tenemos aguante, como jugadores que aguantaron toda la noche, siguieron todo el día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos, seguimos.
1: Hombre,
0: somos gente nova.
1: Cando menos. Hay que aguantar.
0: Todo se xa por algo bom, ¿verdad? Para a festa, hombre, eu penso que se aguanta máis que por o traballo, ¿Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? ¿Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. O sea, doble. Celebración desde aquí, non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, eu celebro isto, pois tómome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, e me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar, claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén, celebramos a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque onde cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non sei... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía la canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que estuve hablando... Estuve también así, como a ti, imaginando, adivinando, ¿por qué?
1: Es un paso doble. Eso por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí é un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía, para ir moito máis alá do que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estáse aí deixando todo Lucía, escoitando a canción, a ver cal pode ser. Pero Antonio, non nos pode dar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Bueno, pero se poñemos outra vez e deixámosla para outro día.
0: A ver, si Lucía averigua por aí que día canción. Témola por aí, Lucía, canción. Estará escoitando. Dille, vamos a bailar e sacame a bailar. É Ana Belén a canción, sonache que sexa Ana Belén.
1: No me suena, eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxeche onte no programa?
1: É que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se eu teño... Como sei eu se non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerse a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas, sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pues para... en general.
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou a canción buscando o programa de Eva, localizou que é esta misma, vale? Poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao, chao.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.